0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Шаҳристон метавонед рӯи мавҷи 104.5 FM бишнавед.
1: Ману ту ва Радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу, ҳамқисматем.
2: аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон

0: ки бо нури худ замину замонро мунаввар мегардон, гӯё бахти ҷустуҷӯ карда истодаи башоратро муҳайё кард. Шафақи саҳаргоҳ, ки бо нури худ замину замонро мунаввар мегардон, гӯё шодиҳои гумкардаи Исмоилҷонро баргардонда дод.
1: Ҳамин бахти ҳақиқии ман аст магар?
2: Ҳамин шодиҳои баргаштаи ман аст магар?
1: Кошки ҳамин тавр мебуд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар нояи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед.
1: Тоҷик миллати сарбаланду некном,
2: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
1: парчами саодатманди бар даст,
2: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
1: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
2: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
3: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 72-юм. аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
4: Айнӣ санъаткор, ватандӯсти бузург буда, ватани моро бо тамоми дилу ҷон дӯст медошт. устод Айнӣ ифтихори миллии мо, виҷдони миллати мост. мирзо турсунзода.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд бунёди адабии айнӣ
1: наҷиби ҳинду аз шуъарои асри 13 ҳиҷрист чанде дар бухоро ба фузала маҳшур буда боз ба ватани худ шоҳи ҷаҳон обод рафта аз туҳфатул

ду дил з ишқи ту гаштам хароб шуд ҳар ду ду доғ сӯхтаму офтоб шуд ҳар ду ду лаб ба аҷз кушодам дуо иҷобат шуд ду арза додаму як ҷо ҷавоб шуд ҳар ду ду шиша хуни ҷигар доштам ниҳон дар чашм ба як карашмаи чашмонаш об шуд ҳар ду қарору сабр ки умри қарор дошт ба дил ба як салосили пурпечу тоб шуд ҳар ду зи дину дил ба ду олам ду хона дошт наҷиб ба як карашмаи ғафлат хароб шуд ҳар ду.

рухсори ту гул бошаду сунбул мӯят, лаъли ту бувад лаълу қаранфул хӯят. Ҳаргиз накунад ёди гул андар гулшан, як бор агар расад ба булбул бӯят.

то аз хати рухи ту чашмам зиё гирифта тафсири сураи нур сар то ба по гирифта гар хати анбаринат дил бурда аз бари ман вон холи дилнишинат ҷонро чаро гирифта дони ки чист мижгон бар гирди наргиси ту бар куштаи ғами хиш чашмат асо гирифта хуш он замон ки будам маст аз майи висолат ҷамшиду ҷоми вайро як пайсано гирифта гашти ҷудо зи чашмам дигар ҷаҳон надидам гӯё ба худ бибурдӣ чашми маро гирифта эй ганҷи ҳусн то кай чун навҳа сӯзам аз ғам дар оташи ҷудоӣ кунҷи хало гирифтан.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 72-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

Саломи пур аз меҳру ихлоси мо дар оғози ин субҳи пурҷилои ватан мубораку фархунда бошад, шунавандагони гиромӣ. Бигзор ин сафедадам ба ҳаёту рӯзгори ҳар яки шумо навгониҳои зиёд биёрад, зеро субҳ зебост, пуртароват аст ва оғози рӯзи нав аст, ки дар он ҳар рӯз нақшаву ниятҳои нав тавлид мегардад. Инсон зиндагиро тоза шурӯъ мекунад ва мо низ аҳли эҷоди барномаи бомдодии насими субҳ дар оғози рӯз ба шумо хони пур аз файзу баракат ва барору комёбӣ хоҳонем. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи насими субҳ аст меҳмони кошонаҳои шумо. Барномаи мо танҳо баҳри болидахотирии шумо бо ҷолибтарин бахшу гузоришҳо, суҳбат ва сурудҳои шунидании мондагор таҳия гардидааст. Пас пайгирӣ аз мавҷи радиои тоҷикистон кунед.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: тақвими рӯз чунин унвон гирифтааст бахши нахустини барномаамон ки ҳамарӯза тариқи ҳамин бахш аз хабарҳои дар ҳамин рӯз сабт гардида мову шумо огаҳ мегардем
3: тақвими рӯз
2: имрӯз шанбе 11 июли соли 2026 мелодӣ 11 июли соли 2009 дар шаҳри душанбе зимни мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти вақти ҷумҳурии Латвия Валдис Затлерс масоили густариши ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Латвия мавриди баррасӣ қарор гирифт. 17 сол пеш 11 июли соли 2009 президенти ҷумҳурии Латвия Валдис Затлерс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо ордени ситораи дараҷаи 1 бо занҷираи зарин ва сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Валдис Затлерсро бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардониданд. Ҳамчунин дар ин рӯзи таърих 11 июли соли 2012 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари расмӣ вориди шаҳри Боку пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. Худи ҳамон рӯз президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Озарбойҷон Октай Асадов мулоқот намуданд. Дар вохӯрии масоили вобаста ба роҳҳои густариши робитаҳои байни ду мамлакати дӯст, аз ҷумла равобити байни парлумонӣ баррасӣ шуд. Дар ин рӯзи соли 2017 дар кохи Борбад мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолон ва аҳли ҷамоатчигии мамлакат бахшида ба даҳсолагӣ амали қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Зимни суханронӣ пешвои миллат дар бораи нақши қонуни мазкур дар пешрафти татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 10 соли қабули он маънӣ дод намуданд. 11 июли соли 2019 дар қасри миллат бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муаррифии лоиҳаи бунёди 9 меҳмонхонаи нав дар шаҳри Душанбе баргузор гардид.
3: Тақвими рӯз

0: Радиои Тоҷики Исторо дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ ором меояд.
2: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. Баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
4: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. лаззати зиндагиро бичашед пеш аз он ки тавони лаззат бурданро аз даст диҳед. он чизеро дӯст доред, ки дӯст доштанист, пеш аз он ки замон ҷозибаи онҳоро хомӯш созад. баҳраманд шавед аз зебоиҳои зиндагӣ. вақт ҷудо кунед барои тамошои тулӯи офтоб, гӯш додан ба садои обу насими баҳорӣ. аз ҳар лаҳзаи ин зиндагӣ такрорнашаванда бо тамоми шавқу шукуфоӣ лаззат баред. зиндагӣ гаронбаҳотарин рӯйдоди ҷаҳон аст. онро аз худ дариғ надоред, на аз худ ва на аз дигарон. беҳтарин лаҳзаҳои зиндагӣ насибатон бод, дӯстон, шунавандаҳои азиз. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз. Субҳ

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона беборишоти назаррас дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Соғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад, то 13 июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

муқаддасот муърифгари миллат. Муқаддасоти миллӣ нишони пойдории давлат. истиқлолият барои мардуми кӯҳан бунёду соҳиб фарҳанги тоҷик дастоварди бузургу муқаддас ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст ки ин рӯйдоди бузургро бо эҳсоси ифтихору сарфарозӣ ҷашн мегирем. Имсол ин ҷашни бузурги миллӣ 35 сола шуд, ки онро дар фазои суботу ваҳдати комил ҷашн мегирем. истиқлоли давлатӣ барои миллати тамаддунсози мо падидаи бемислу бо азамати таърихиест, ки силсилаи воқеаҳои сарнавиштсозро дар бар мегирад. Қабл аз ҳама дарк бояд кард, ки истиқлол волотарин ва боарзиштарин дастоварди миллати тоҷик дар масири асри охир мебошад. истиқлол худ рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланд

0: охират пешаи тоҷик мебошад. Ҳамин аст ки ин падидаро нишонаи ҳувият ва озодӣ, ифтихор ва номус, рамзи саодат ва бақои миллати соҳиб ихтиёру соҳиб давлати тоҷик мебошад. номзади илмҳои фалсафа аслам гулзода шукри истиқлоли давлатӣ намуда чунин ибрози андеша мекунад
1: агар миллат ба фарҳанг ба ақл ба фаросат ба маърифат бошад ба фикри ман ки дар натиҷа албатта истиқлолият ҳам ба даст омад истиқлолият ин меваи ваҳдат аст ваҳдат ва истиқлолият ино ду мафҳуми аз якдигар ҷудо нашавандаанд яъне истиқлолият ва ваҳдат ин ду қаноти як парранданд агар як қанот набошад ба қаноти дигар парвоз карда наметавонад яъне агар ваҳдат набошад истиқлолият ба фикри ман ки ғайриимкон аст барои ки истиқлолият ин натиҷаи ваҳдат аст ваҳдат дар нисбати истиқлолият аввал меистад аввал ваҳдат ва баъд истиқлолияти миллӣ истиқлолият шукрона кардан дар кор ки 35 сол шуд побарҷост вуҷуд дорад ва иншоалло ки 100 солаҳо бо вуҷуд дошта метавонад албатта аз ваҳдату аз истиқлолият сароғоз мешавад яъне худи мафҳуми истиқлолият ин як мафҳуми муқаддас аст як мафҳуми пок аст як мафҳумест ки на ҳар қавму миллат соҳиби ин мафҳум ва ин падида шуда метавонад дуюм қайд кардан ба мавриди аст ки истиқлолият ин як меваест ки маззаи шаҳдро дорад як меваест ки бениҳоят ширин аст меваест ки нодир ва камёфту камчин аст меваест ки дар ягон боғ намешавад ва ман фикр мекунам ки ин мева насиби ҳар кас нест ва маҳз бо ҳам худованд барои ҳар як қавму миллат ин меваро насиб надидааст мо тоҷикон миллати интихобкардаи худованд ҳастем ки ин мафҳум ин падида ин ҳолат ин вазъият барои мо худованд насиб кард
0: агар ба таърихи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон назар афканем мебинем ки дар ин муддат тамоми соҳаҳои ҷомеа марҳила ба марҳила рӯ ба рушд ниҳоданд ва муҳимтарин ҳадафҳои миллию стратегӣ бо ташаббуси бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯи кор омада барои кишвар имконият фароҳам овардаанд ки вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар таҳким ёбанд ва такони ҷиддие дар сатҳи некуаҳволии ҷомеа ба амал ояд. муқаддасот муърифгари миллат, муқаддасоти миллӣ, нишони пойдории давлат.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: суб медамад.
2: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш. эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
2: субҳат ба хайр, ҳамватан.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан. субҳат ба хайр, ҳамватан.
3: мо ва табиат.
4: мо ва табиат.
5: мо ва табиат.
3: маълумот дар бораи олами ҳайвонот ва наботот.
4: шиносоӣ аз бузургтарин ҷирми осмонӣ то хурдтарин зарраи рӯи замин.
3: мо ва табиат.
5: мо ва табиат.
4: ҳифзи муҳити зист ва баландбардоштани маърифати экологӣ.
3: мо ва табиат.
4: мо ва табиат.
6: ёсамин ё ин ки жасмин ба забони русӣ инро ёсаман гуфтан ҳам дуруст мебошад, вале на, дар асл номи ин гули зебо ёсуман аст. ин гулес хушбӯи рангҳои сафед, зард, кабуд дорад ва пушти гули баъзе навъаш бунафш аст. ба ғайр аз нави зардаш дигарҳои он бӯстонӣ, саҳроӣ ва кӯҳӣ мебошанд. қисми сафеди он хушбӯй аст ва бисёр тарво мехӯрад, вале кабуди он камёб аст. растании ин на монанди дарахт рост ва на шохаҳояш ба рӯи замин паҳн мебошанд, хусусан навъи сафеди он. хислатҳои шифобахшии он бӯидани гули он майнаро қувват мебахшад. дарди сареро ки аз сардӣ бошад ором месозад, бодҳои майнаро рафъ мекунад ва барои одамони калонсол ва сардмиҷозон фоида дорад. нӯшидани нӯшобаи гули ёсуман ин балғам ва зардобро шифо бахшида, карахтӣ ва дардҳои буғумҳоро таскин мебахшад. ҳамчунин навъҳои кирми меъда ва рӯдаҳоро аз бадан хориҷ мекунад. шунавандагони гиромӣ, чун ба ҳамаи мову шумо маълум аст, аз ин гули хушбӯй чой ҳам омода мешавад. агар бо чои сабз омехта карда шавад, боз шифобахшиаш зиёдтар аён мегардад. чой аз гули ёсуман як нӯшокии хушбӯй ва фоиданок аст ки одатан бо омезиши баргҳои чои сабз ё сиёҳ ва гулҳои тозаи ёсуман тайёр карда мешавад. акнун чанд маслиҳат барои онҳое ки нӯшидани чой аз жасмин ё худ ёсуманро бениҳоя дӯст медоранд. бӯи ёсуман ба системаи асабии инсон таъсири оромбахш дорад ки барои рафъи истироб ва шиддат мусоидат мекунад. ба танзими сатҳи холестерин ва фишори хун кӯмак мекунад. шахсоне ки аз фишори хун азият мекашанд, ҳатман аз ин чой бинӯшанд, хеле фоидаовар аст. ҳамчунин метавон ба раванди зудтар сӯхтани чарбҳо ва идоракунии вазн кӯмак кунад. ва дар ниҳоят чойи ёсуманро бояд холис бидуни иловаҳо нӯшид, то ки бӯи табиӣ эҳсос шаваду дар чанд рӯзи нӯшидани чой хусусиятҳои шифобахшиаш низ аён гардад. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ ҷамъоварӣ ва таҳия шудааст.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Оё, медонед?
2: Дили инсон дар як шабонарӯз тақрибан 100 ҳазор маротиба метапад ва дар ҳамин муддат хунро ба тамоми узвҳои бадан мерасонад. Оё метонед? Замбури асал барои истеҳсоли ҳамагӣ 1 килограмм асал бояд аз миллионҳо гул шаҳд ҷамъоварӣ кунад. Ханда на танҳо рӯҳияро болида месозад, балки ба коҳиш ёфтани фишори равонӣ мусоидат карда фаъолияти дилро низ беҳтар мекунад. Дар бадани инсон шумораи бактерияҳои муфид хеле зиёд аст. Аксари онҳо барои ҳазми ғизо ва нигоҳ доштани саломатӣ нақши муҳим дорад. Оё метонед? Дарахти калонсол дар як сол метавонад ба андозаи оксиген истеҳсол кунад, ки барои нафаскашии чанд нафар кифоя бошад. Майнаи инсон ҳатто ҳангоми хоб низ фаъолият мекунад. Дар ин вақт хотираҳо мураттаб шуда, маълумоти нав кор кард мешавад. Об тақрибан 70% сатҳи заминро фаро гирифтааст, аммо танҳо қисми ками он барои нӯшидан мувофиқ аст. Оё медонед? Ангуштони инсон ҳеҷ гоҳ нақши комилан якхела надоранд. Ҳатто дугуникҳои якхела низ изи ангуштони гуногун доранд. Мӯи инсон дар як моҳ ба ҳисоби миёна тақрибан 1 сантиметр месабзад. Оё медонед? Чашми инсон метавонад миллионҳо ранги гуногунро аз ҳам фарқ кунад. Агар инсон оби кофӣ нӯшад, фаъолияти майна, диққат ва хотира беҳтар мешавад. Оё медонед? Олимон муайян карданд, ки мусиқии ором метавонад ба паст шудани сатҳи изтироб ва беҳтар гардидани рӯҳия мусоидат кунад. Дар табиат беш аз 400 ҳазор намуди растанӣ мавҷуд аст ва ҳар сол олимон навъҳои гуногуни онҳоро кашф мекунанд. Ин буд бахши Оё медонед? از برنامه نسیمی صبحی رادیوی تاجیکستان.
1: آیا میدونید؟

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Субҳ бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон. Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем. Аз сухане ки рост мегӯем. Аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: Барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. Барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум.
3: Оинаи таърих.
4: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
3: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
4: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
3: Дар оинаи таърих.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: субҳи тоҷикистон,
2: субҳи умеду орзу,
1: субҳи талошҳо,
2: субҳи зиндагисоз. зиндагисоз.
3: дӯстони азиз, бори дигар рӯз ба хайр мегӯем ба ҳама онҳое, ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд. ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам, агар ибтидои зиндагии инсон аз тавлид сарчашма гирад, табиат ҳар рӯзи такрорнашавандаи моро хурраму сарсабз мегардонад. бигзор оғози рӯзи нав бароятон хушиву рӯзгори осуда биёрад.

0: Оби хунук дар онҳо хавфи ба вуҷуд омадани бемориҳои гуногун мумкин аст. Тавре дар ин маврид мусоҳибамон табиб аз Маркази саломатии шаҳрии рақами 3 Зокир Шарипов мегӯяд:
1: ҳарорати муътадили бадани инсон 36.6 дараҷа мебошад. Яъне ин ҳарорат ҳарорати оптималӣ ва ҳарорати муътадиле ҳаст, ки ҳамаи бофтаву ҳуҷайраҳое, ки функсияҳои махсуси худро доранд, ба ҳамин ҳарорат муътадиланд ва бо ҳамин ҳарорат фаъолият мекунанд. Дар сурати аз ин ҳарорат паст будан ё аз ин ҳарорат баланд будан, дар организми инсон он фаъолияти оптималие, ки дар ин ҳарорат аст, тағйир меёбад. Аз ҳамин сабаб нӯшокиҳои хунуке, ки аз яхдон истифода мешаванд, бар бадани одам зарари хело зиёд мерасонад. Барои мисол, ҳарорати муътадиле, ки бояд нӯшокиро истеъмол кард, яъне аз 15 дараҷа то ҳарорати муҳити хона бояд ҳамин гуна дараҷа дошта бошад. Ҳарорат вақте ки аз ин дараҷа зиёд мешад ё ки ҳарорати аз ин дараҷа паст мешад, хунуки барои сар карда аз ҳамон мавқеъе, ки барамон ҷисми ҳатто ба ҷисми ин одам мерасад, зарари манфии худро мерасонад. Ҳарорати ки як ба қариб 50% аз ҳарорати оптималии бадани одам поёнтар аст, албатта бетаъсир намемонад. Барои мисол, ҳамон оби хунуке, ки аз яхдон мегиред ё аз ҷои дигар дастрас мешавад, ҳангоме ки аввалин чие ки мо фурӯ мебарем, сар карда аз дандонҳо, пардаҳои лобӣ, ковуки даҳон ва чун дар меъда меафтад ба меъда, баъдан ба дигар қисмҳои бадани одам таъсири манфии худро мерасонад. ҳарорати 36.6 дараҷа кати фаъолияти рагҳои хунгарди одам, мушакҳои системаи ҳозима, процессҳои ҷабиш, ҳазмкунӣ ва процессҳое, ки пайвастагӣ ҳосилкунӣ дар бадани одам ҳаст, ба ин дараҷа ҳаст. Вақте бо ҳарорати хунук об вориди бадани одам мешавад, албатта беҷавоб намемонад. Бадани одам низ бар муқобили вай реаксияи ҷавобӣ бармегардонад. Ин сар карда аз тангшавии рагҳои хунгард ба амал мебиёяд. Вақте ки рагҳои хунгард тангшавӣ ба амал мебиёяд, ҳамон системаи ҳозимаи инсон хӯроке, ки бояд ба меъда, аз меъда ба рӯдаҳо гузарад, бояд ҳазм шавад.
0: متخصصان ابراز می‌دارند که نوشیدن آب‌های خنک گازدار نیز مسئولیت بدن را پس می‌کند. هنگام بسیار استعمال کردن آب‌های خنک گازدار، ارگانیسم انسان فعالیت خود را گم می‌کند و فونکسیه‌ها نادرست اجرا می‌شوند که این خطر جدی می‌آورد به سالمی انسان.
1: вақте ки инсон обҳои нӯшокиҳои хунуки газдоре, ки дар яхдонҳо ҳастанд, онро гирифта менӯшад, дар бадани инсон процессҳое, ки фаъолияти узвҳои муътадили инсонро вайрон мекунад, ба амал меояд. Барои мисол, метавонад аз ҳазмкунӣ, як мисоли оддӣ, ҳазмкунии худи меъда бошад. Дар ҳароратие, ки хунук несту ҳарорати оптималӣ ҳасту, дар бадани одам вақте ки ғизо қабул мекунад, он ғизо аввал бо ферментҳое, ки дар таркиби меъда ҳастанд, ҳазм мешаванд, баъдан бо ҳамон процессе, ки фалан ҳамон шакле, ки бояд ба дигар ҷо сафарбар шавад, ба рӯдаи 12 ангушта, айнан ҳамин тавр шуда мегузарад. Ҳангоми мо оби хунук истеъмол мекунем, нӯшокиҳои хунуки газдорро аз яхдон гирифта, ҳамин процесс вайрон мешавад. Вақте мо хунукро истифода мебарем, дар аввал тангшавии рагҳои хунгарди худи меъда ба вуҷуд мебиёянд. Ин боиси хуб ҳазм нашудани ҳамон ғизое, ки дар меъда ҳаст, он мегардад ва ҳамон ғизои ҳазм ношудае ба қисмати дигари рӯда, ба рӯдаи 12 ангушта ва ба рӯдаи борику, яъне гузаронида мешавад. Нӯшидани обҳои хунук аз дараҷаи барои одам бехатар аст, сар аз дараҷаи яъне муҳити хонагӣ ва дараҷаи аз 10 дараҷа то 30 дараҷа, 36 дараҷа барои одам ин дараҷаи тавсия шуда аст. Аз ин поён ва аз ин боло барои одам зарари зиёд мерасонад, асосан инсонҳое, ки бемориҳои рӯда меъда доранд, инсонҳое, ки бемориҳои қалб доранд ва инсонҳое, ки бемориҳои қан доранд, инсонҳое, ки масалан ягон амуд бемориҳое, ки вобаста ба масалан фишор баландӣ доранд ё бемориҳое, ки ба воситаи гурда доранд. Умуман дар ҳама системаҳои патологияе, ки дар бадани одам вақте дошта бошанд, тавсия нӯшидани оби хунук дода намешавад.
0: ҳар як инсон табиби худ аст. Аз ин рӯ хуб мешуд, ки мо ба саломатии худ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоем. ҳарорати бадани худро ба инобат гирифта, баъдан об нӯшем, то ки ба организми худ зарари манфӣ нарасонем.
2: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.

Илм ҳамчун манбаи муҳими дониш ва омили ташаккули ҷаҳонбинии шахсият ва ҷомеа баррасӣ мегардад. Нақши илм дар рушди тафаккур, фарҳанг ва масъулияти иҷтимоии инсон дар шароити фазои муосири иттилоотӣ нишон дода мешавад. Ба аҳамияти донишҳои илмӣ дар пешрафти устувории ҷомеа ва тарбияи насли босавод таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Таъкид мешавад, ки илм на танҳо воситаи пешрафти технология, балки роҳнамои маънавӣ низ мебошад, ки фарҳанги, тафаккур, худомузӣ ва суботи иҷтимоиро ташаккул медиҳад.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз шарҳи журналист.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти босифати ғизоӣ ва тағйирёбии нархи маводи хӯрокворӣ ҳамеша яке аз масъалаҳои муҳими рӯзномаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Зеро вазъи бозори озуқа на танҳо ба сатҳи зиндагии мардум, балки ба рушди иқтисодиёт, субути иҷтимоӣ ва сиёсати аграрии кишварҳо низ таъсири мустақим мерасонад. Солҳои охир бозорҳои ҷаҳонии озуқаворӣ таҳти таъсири як қатор омилҳои дохилӣ ва берунӣ қарор гирифтаанд. Дар байни ин омилҳо тағйирёбии иқлим, коҳиш ё афзоиши истеҳсолот дар минтақаҳои гуногун, ноустувории иқтисодӣ, болоравии арзиши нерӯ, сӯзишворӣ ва дигар захираҳои истеҳсолӣ, инчунин равандҳои геополитикӣ нақши муҳим доранд. Дар чунин шароит пайгирии доимии тағйироти нархҳо дар бозорҳои ҷаҳонии озуқа барои кишварҳо аҳамияти калон дорад. Тибқи маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид, дар моҳи июни соли 2026 индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ нисбат ба моҳи майи ҳамин сол каме коҳиш ёфта 0.3% паст шудааст. Арзиши миёнаи ин нишондиҳанда дар моҳи июн 130.3 банди ҳисобиро ташкил дод. Дар муқоиса бо моҳи июни соли 2025 сатҳи индекс 1.7% баландтар мебошад. ин нишон медиҳад, ки гарчанде бозори ҷаҳонии озуқа аз таъсири омилҳои гуногун раҳо нашудааст, вазъи нархҳо нисбатан муътадил гардидааст. тағйирёбии умумии индекс натиҷаи ҳаракати гуногунии нархҳо дар гурӯҳҳои асосии маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. дар як қатор бахшҳо болоравии нарх мушоҳида шуда бошад, дар баъзе самтҳо баръакс коҳиши арзиш ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла дар моҳи июн индекси нархи ғаладонаҳои Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид 3.5% коҳиш ёфт. Паст шудани нархи ҷаҳонии гандум ва ҷувори мака асосан ба беҳтар шудани дурнамои ҳосил дар кишварҳои истеҳсолкунанда рабт дорад. бо вуҷуди ин вазъ дар бозори биринҷ дигаргуна аст. афзоиши талабу дар кишварҳои Осиё, инчунин таъсири омилҳои обу ҳавоӣ ва хароҷоти истеҳсолӣ ба болоравии нархи баъзе навъҳои биринҷ мусоидат кардааст. дар ҳамин ҳол дар бозори равғанҳои растанӣ тамоюли афзоиши нархҳо ба назар мерасад. индекси нархи равғанҳои растанӣ дар моҳи июн 3.8% боло рафта ба 192 банди ҳисобӣ расидааст. хуршиносон сабаби асосии ин равандро ба болоравии нархи равғани нахл ва рапс рабт медиҳанд. афзоиши талабот ба равғанҳои растанӣ барои истеҳсоли сӯзишвории биологӣ, инчунин маҳдуд шудани пешниҳод дар баъзе минтақаҳо аз омилҳои муҳими таъсиррасон ба бозор арзёбӣ мешаванд. дар бахши маҳсулоти гӯшти низ болоравии нарх мушоҳида гардидааст. индекси нархи гӯшт дар моҳи июн ба сатҳи баландтарини худ 131 банди ҳисобӣ расидааст. афзоиши нархи гӯшт асосан аз ҳисоби болоравии арзиши гӯшти паранда ва гусфан ба амал омад. талаботи афзояндаи ҷаҳонӣ, бахусус дар бозорҳои воридотӣ ва маҳдудияти пешниҳоди содиротӣ ба ин раванд таъсир расонидааст. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад, ки нархи гӯшти гов каме коҳиш ёфтааст. дар бозори маҳсулоти ширӣ бошад, дар моҳи июн тамоюли коҳиши нархҳо идома ёфта, индекси нархи маҳсулоти ширӣ дар моҳи июн нисбат ба моҳи май 1.5% пасттар гардид. афзоиши истеҳсолот дар иттиҳоди аврупо ва иёлоти муттаҳидаи амрико, инчунин зиёд шудани пешниҳоди маҳсулоти ширӣ дар бозори ҷаҳонӣ аз омилҳои асосии паст шудани нархҳо гардид. ҳамчунин дар моҳи июн нархи шакар 5.7% коҳиш ёфт. ба ин омилҳо афзоиши истеҳсол ва содироти шакар аз Бразилия, инчунин тағйирёбии вазъи бозори этанол таъсир расонидааст. дар маҷмӯ маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид нишон медиҳад, ки бозори ҷаҳонии озуқа имрӯз ҳам зери таъсири омилҳои гуногун қарор дорад. бо вуҷуди тағйироти нархҳо дар бахшҳои алоҳида, вазъи умумии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар моҳи июни соли 2026 нисбатан устувор боқӣ мондааст. аммо коршиносон таъкид мекунанд, ки тағйирёбии иқлим, афзоиши хароҷоти истеҳсолот, тағйироти талаботу пешниҳод ва дигар омилҳои ҷаҳонӣ метавонанд минбаъд низ ба бозори озуқа таъсири худро расонанд. аз ин рӯ таъмини рушди устувори кишоварзӣ, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истифодаи самаранокии захираҳо яке аз роҳҳои муҳими таҳкими амнияти озуқаворӣ боқӣ мемонад.
3: шумо шарҳи журналист Муродулло Раҳимовро дар қироати Баҳруллои Абдулло шунидед.

0: идомаи суҳбати ҳамкорамон муҳаммадёри зайнулоро бо марди сухан субҳиддин саттори аз барномаи аз табори хуршед мешунавед.
1: чӣ фикр доред? бисёро мегӯянд ки дар клип матни хуб дидан намешавад. оё ба фикри шумо дар клип матни хуб ёфтан мумкин аст? яъне мешавад ки дар сурде ки дар он клип аст матни баланд дошта бошад?
2: акнун ҳар кас фикру ақидаи худашро дорад. талаботи замон аст. замоне буд ки мардум танҳо бо як рубоб ёки бо як доира суруд мехонад ва мардум писанд меомад. ҳозир замони технология тараққиёт шудагӣ аст. сурудро ба ҳар восита ба мардум мерасонад. ҳозир гӯям агар консертҳои зинда қариб ки ман намебинам, ҳама дар студия сабт мекунанд. аз солҳои дигар фарқ дорад. имрӯз замоне шудааст ки сурудро ҳам бо аранжировка ва ҳам бо клип ба мардум пешниҳод мекунад. ин талаботи замон аст. шояд ки сину соли мо болотар рафта бошад, фаҳмиши мо ба ақидаи ҷавонон нарасад. ақидаи ҷавонон дига аст. суруду мусиқӣ гумон мекунам ки барои ҷавонон аст ва ҷавонон ҳам бо клип қабул мекунанд сурудро.
1: яъне ба фикри шумо имрӯз сурудҳое ки дорои ҳамун клипу навор ҳастанд зиёдтар ҳаводору зиёдтар?
2: бале.
1: дарои маънии онҳо чӣ фикр мекунед?
2: маънии онҳо вобаста ба ҳамун клип ак мо ҳамаро ба як ҷо руб руфта наметавонем. клипҳое ҳастанд ки дар ин ҷо бигем режиссёрҳои касбӣ коркардагӣ ҳастанд ва баъзеҳое ҳастанд ки аз пеши худашон чизе ки ёфтан кардан ҳамаиро мо як хел баҳо дода наметавонем.
1: ба фикратон ҳаст маънии бузург дар клип ҳам дида мешавад ёфта мешавад?
2: албатта.
1: чӣ гуна ба фикри худатон суруди мондагор аст? яъне суруднавис ба мондагори суруд ба эътибори доимӣ доштани он андеша мекунад? ям метавонад барои як замон хос набошад, барои чанд замон бошад, яъне пойдору поянда бошад?
2: албатта ин таърих худаш нишон дода ки сурудҳое ҳастанд ки мондагор ҳастанд. ба монанди сурудҳои аҳмад зоир нигоҳ кунем, агар каме кам 50-60 сол пеш сароида шудаанд, лекин то ҳол мардум онҳоро гӯш мекунад. лекин сурудҳое ҳастанд ки як ҳафта пеш баромад, мардум як бо шав гӯш карданду ҳамчун лолаи хасакӣ дигар мардум авай эътибор
1: намекунадхеле умри кӯтоҳ. аммо шумо фикр мекунед ҳамин суруд бояд мондагор бошад? ҳамин тарона бояд аз замон ба замон паём ببرد.
2: ҳар касе ки як чизе эҷод мекунад ё як чизе ки месозад, бо ҳамин ният мекунад ки умри дароз дошта бошад. лекин умри дароз вай дорад ё надорад, аз мухлисону аз худи ҳамон эҷодиёт вобастагӣ дорад.
1: дар ҳавои чӣ гуна тарона ба фикратон зуратон нарасед барои иншои тарона? бархе ба он назаранд ки дар оҳанги бисёр мулоиму маҳин наметавонанд эҷод кунанд, ё бархе баръакс дар оҳанге ки бисёр зарби тез дорад наметавонанд. зуратон нарасид ба кадом раванди оҳан?
2: опера гуфтам оҳангсоз ҳастанд зафар раҳим. агар ки ба ёдатон бошад, якумин шоҳҷоизаи тоҷикистон ватани
1: азизман. бале, хеле оҳангсози ҳирфаӣ ва тавоно ҳастанд. зафари раҳимзод.
2: бале, бале. ҳамон пешниҳод намуд ки биё ма як оҳанг месозам, ту суханоша навис опера. ҳамина натавонистам
1: бо ҳадде ки воқеан ҳам диге ҷои кӯшиш нашуда то натавонист.
2: барои ин бояд ки шоири бениҳоят бақувват будан дар кор, истеъдоди нағз доштан дар кор ки барои опера ягончи эҷод кунем.
1: таронанависӣ барои шумо чи аст?

0: Муҳаммадалии Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буд ва чуноне буд, ватан бозичаи бозигароне буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он руз. Хато буду, хатогардон набуд он руз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. Барағми доварии довари таърих ба вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. Садое ки аз дигар моро ба ҳам овард, садое сар ба сар моро ба ҳам овард. Ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ, ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ. Баҳор омад баҳори шодмониҳо, баҳор омад баҳори сабзҷониҳо. Гули меҳру муҳаббат шуд шукуфо боз, гули ишқу саодат шуд шукуфо боз. Тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт, гули рангин камон дар чашмҳо бишкуфт. Дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд, шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд. Дубора зиндагӣ дар ишқ эҳё шуд, сари хамгаштаи тоҷик боло шуд. Дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ, ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ. Хушо бедарду беғам зиндагӣ кардан, хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан. Садое чун садои сулҳ шево нест, қабое чун қабои сулҳ зебо нест. Дигар эй ҳамватан хушёр бояд буд. Дигар эй ҳамватан бедор бояд буд. Дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост. Дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, давоми зиндагии.

0: таҳкими сулҳусубот, ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида, ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб омилҳои шикананда будани тафоҳуми оташбас миёни амрикову эрон ва паёмадҳои он ва инчунин татбиқи марҳила ба марҳилаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф зиёратшоҳ аҳмадшоҳ ва коргардон рустам атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: радиои тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
4: дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.

0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: гулбонги руд. гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.
2: салом шунавандагони азиз, барномаи навбатии гулбонги руд чун барномаҳои пешин оинаи навгониҳои олами мусиқӣ аст. тозатарин сурудҳо бо садоҳои дилнишини ҳунармандони дӯстдоштаатон ба самъи шумо расонида мешавад. моро ҳамроҳ бошед то якҷо аз навои тару тоза лаззат барем.
3: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
2: дар оғоз мехоҳем шуморо бо як чеҳраи наву умедбахши санъати мусиқии тоҷик ошно созем. мадина қосимӣ аз ҷумлаи сарояндагонест ки бо завқи баланд ва муҳаббати самимӣ ба ҳунар қадамҳои нахустини худро дар роҳи санъат устуворона мегузорад. ин ҳунарманди ҷавон ба наздикӣ суруди тозаеро бо номи чашми сиёҳ пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст ки он ба саҳифаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфта аз ҷониби шунавандагону бинандагон хушпазируфта шуд. суруде ки аз эҳсоси ишқ, зебоӣ ва ҷозибаи чашмони маҳбуб қисса мекунад. оҳанги дилнишин ва иҷроиши самимии он метавонад ба қалби дӯстдорони мусиқии тоҷик роҳ ёбад. ба мадина қосимӣ дар оғози роҳи эҷодияш комёбиҳои беназир, илҳоми тоза ва сабти сурудҳои зебову хотирмонро таманно дорем.

Гулбаҳор Шокирова аз ҷумлаи сарояндагонест, ки бо иҷрои дилнишини сурудҳои классикӣ ва мардумӣ миёни дӯстдорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. Дар баробари ҳифзи тарғиби санъати асили миллӣ, ӯ пайваста бо таронаҳои нави худ ҳаводоронашро шод мегардонад. Ин навбат ин сароянда суруди наверо бо номи Хуршеди вақти мо пешкаши мухлисонаш намудааст. Ин тарона бо мазмуни умедбахш, ҳисси меҳру муҳаббат ва инъикоси рӯзгори ободу саршори саодатмандӣ буда, бо оҳанги дилнишин ва иҷроиши самимӣ шунавандаро ба фазои гарму фараҳбахш мебарад. Инак шуморо ба шунидани суруди нави Гулбаҳор Шокирова Хуршеди бахти мо даъват менамоем.

шунавандагони азиз, дар идомаи барномаи гулбонги руд ба шумо таронаи нави яке аз сарояндаҳои маҳбуби эстрадаи тоҷик Валиҷон Азизов пешниҳод мегардад. Қаблан бояд гуфт, ки Валиҷон Азизов бо сабки хоси овозхонӣ ва сурудҳои дилнишинаш ҳамеша миёни ҳаводорони мусиқӣ маҳбубият дошту дорад. У пайваста бо таронаҳои тоза ба саҳна омада кӯшиш мекунад ба завқи шунавандагони худ посух бигӯяд. Ин навбат сароянда таронаи наверо бо номи «Рақс бикун» пешкаши дӯстдорони мусиқӣ намудааст. Сурут бо оҳанги шуху ҷаззоб, рӯҳияи болида ва эҳсоси фараҳбахш омода гардида, барои базму ҷашн ва лаҳзаҳои хотирмон мувофиқ аст. Ҳоло таронаи мазкурро ба шумо пешкаш мекунем ва таманно менамоем, ки ҳар лаҳзаи умри шумо пур аз шодию нишод бошад.

0: Баъзе таронаҳо новобаста аз гузашти солҳо арзиш ва маҳбубияти худро аз даст намедиҳанд. Онҳо ҳамоно дар қалби шунаванда зинда мемонанд ва бо ҳар шуниданаш эҳсосоти тозаеро бедор месозанд. Яке аз чунин суродҳо ба эҷодиёти Сироҷиддин Фозилов таалуқ дорад. Таронае, ки тақрибан 20-25 сол пеш эҷод шуда, миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубияти хеле зиёд пайдо карда буд. Акнун сароянда онро бо сабки нав ва иҷрои тоза дубора манзури ҳаводоронаш гардондааст. Суруд ба мисроҳои таъсирбахши илоҳӣ, он ки дилнодода аз ман дилрабоӣ кард, ҷудо аз ман намуд дилро худ майли ҷудоӣ кард. Аз дарди ишқ, ҳиҷрон ва эҳсосоти амиқи инсонӣ қисса мекунад. Боварӣ дорем, ки ин тарона дар ёди ҳамаи шумо ҳаст ва фаромӯш намешавад.
1: Агар дар хоб медидам

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки сурудҳои наву пуреҳсоси Мадина Қосимӣ, чашми сиёҳ, таронаи ҷолиби Гулбаҳор Шокирова бо номи Хуршеди бахти мо, иҷрои шуху пурқувваи Валиҷон Азиз, инчунин бозхонии суруди таъсирбахши Сироҷиддин Фозилов, ки солҳои пеш эҷод шуда буд, пешкаши шумо гардид. ҳар яке аз ин ҳунармандон бо сабки хос, овози нотакрор ва эҳсоси самимӣ кӯшиш карданд ба қалби шунаванда роҳ ёбанд ва лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи мусиқиро эҳдо намоянд. Умедворем, ки барномаи имрӯз ба шумо писанд омад. Барномаи Гулбонги руд дар ҳаминҷо ба анҷом мерасад. Хотиррасон менамоем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед.

0: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: Радиои Тоҷикистон тарғибгарии тамаддуни бузург.
2: Радио Саёҳат.
3: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
2: Радио Саёҳат.
3: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
2: Барномаи Радио Саёҳат
3: аз Радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Радио Саёҳат тақдими шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. муаҳли эҷодии барномаи Радио Саёҳат ин навбат ба яке аз минтақаҳои зебоманзари кишвари азизамон ноҳияи Варзоб сафар намудем. Боду ҳавои тозаи ин минтақа рӯҳияамонро болида намуд. ноҳияи Варзоб яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ буда, дар шимоли шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ноҳия бо табиати зебо, иқлими форам ва имкониятҳои васеи сайёҳӣ машҳур мебошад. ноҳияи Варзоб 27 октябри соли 1939 таъсис ёфтааст. ноҳия аз кӯҳҳои баланд, дараҳои зебо, дарёи Варзоб ва чашмаҳои Мусафо иборат буда. барои истироҳат ва сайёҳат хеле мувофиқ аст. Шоҳин Ёдгорзода, муовини раиси ноҳияи Варзоб, дар самти сайёҳӣ атрофи ин минтақаи зебои истироҳатиу сайёҳӣ чунин андешаронӣ намуд.
4: Бо ташаббус ва дастгирии беустаи асосгузори сулҳу ҳаққати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ноҳияи Варзоб минтақаи сайёҳӣ, курорти, табобатӣ эълон гардидааст, ки барои қабули сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ хизмат мерасонад. Дар доираи барномаи мазкур аз тарафи соҳибкорон шумораи зиёди истироҳатгоҳ ва осоишгоҳҳо бунёд гардиданд. дар ин раванд ҳамасола тибқи маълумотҳои оморӣ сайёҳони зиёди дохилию хориҷӣ сафар менамоянд, ки тибқи ҳисоботи оморӣ дар давраи ҳисоботӣ, яъне шаш моҳаи соли ҷорӣ, дар ноҳияи Варзоб 33700 нафар сайёҳ ворид гардидааст. ин нишондиҳанда яъне нишондиҳандаҳои дар рафти рушд мебошад ва аз он шаҳодат метиҳад, ки дар ҳамин давраи соли 2025 фарқияти сайёҳон 2865 нафар зиёд шудааст, ки ин аз нишондиҳандаи рушди пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар минтақа шаҳодат медиҳад.
2: Варзоб яке аз марказҳои муҳими сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ноҳия минтақаҳои машҳури истироҳатӣ ва сайёҳӣ, аз ҷумла Сафед

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикони Александр Поликарпович Шишов нахустин асари бунёдии доир ба этнографияи тоҷикон аст, ки соли 1990 дар Тошканд ба чоп расидааст. این کتاب مجموعه است که تاریخ، رسم و آیین و فرهنگ روزگارداری تاجیکان را در اساس معلوماتی تا اول عصر 20 به دست آورده عالمان و سیاحان روس و اروپایی انعکاس میکند. کتاب تاجیکان الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف را مترجم اسلام یوسفی زیر نظر دکتر علم های فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده از روسی ترجمه و نشریات اندلب سال 2015 چاپ نموده است. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ.
2: муаммо, масъала, чистон. муаммо чунин асари насрии фолклории тоҷик мебошад, ки ба суолу ҷавоб асос ёфтааст. Дар фолклори тоҷик матнҳои зиёде мавҷуданд, ки дар мундариҷаашон масъалае баён мегардад ва аз шунаванда посухи он масъала талаб карда мешавад. он ба жанри чистон монанд мебошад.

0: Насими Сух. Насими Сух. Оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

0: صاحب ملک منزل های استقامتی می باشند. این چنین منزل های استقامتی که در آنها معیوبان گروه یک و دو به قید گرفته شدند، چنین منزل های استقامتی نیز از اندازی اوبیکت غیر منقول آزاد می باشند. این چنین اویله های سر فرزند که پدر یا مادر یا هر دو وفات کردند و در آنها پنج یا زیاده از کودک تا 16 ساله تربیه می یابد، چنین اویله ها هم از پرداخت اندازی اموال غیر منقول آزاد می باشند. این چنین خدمتچیان حربی و اعضایان اویله آنها، این چنین اعضایان اویله خدمتچیان حربی که پدر یا مادر آنها هنگام اجرای وظیفه های خدمتی وفات کردند، چنین شخصان هم از پرداخت اندازی اموال غیر منقول آزاد می باشند.
1: خوب تشکر و خوشنده ما از شهر دوشنبه سول دادند. صاحب کار هستند با نزدیکی مقامات انداز سند ترتیب داده مرا عهدهدار نمودند که فایز انداز پرداخت کنم. آیا من نسبت این سند حقوق شرکت کردن را دارم یا نه؟ از بالای قرارهای ناظر مقامات انداز شکایت کردن ممکن است یا نه؟
0: یعنی از سوال شنونده دیده می شود که در بین اون کس و مقامات انداز بحث وجود دارد. درست؟ خب شنونده عزیز، اگر در بین شما و مقامات انداز در باره سپاریدن فایزهای انداز بحث وجود داشته باشد، ما به شما توصیه می دهیم که اول با شورای حل پیش از سودی بحثهای انداز که در نزد کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت می برد به مقامات نام برده طریق خطی مراجعه نمایید. این چونین شما حقوق دارید، حقوقهای خود را همچون انداز سپارنده همچون صاحب کار به طریق سودی حمایت نمایید. به شما توصیه می دهیم که نسبت قرارها و سندهای مقامات انداز در باره رویندن فایز با سودی محل جایگیرشوی مقامات انداز مراجعه نمایید. برای آن که شما با سود مراجعه نمایید، ما به شما توصیه می دهیم که از خدمت رسانی های ادوکات های کسبی استفاده برید. ادوکات از نام شما شکایت ترتیب می دهد، اویدی موردی بحث قرار دادنی سندی مقامات انداز در باره رویندن فایز. شکایت نسبتی سندهای مقامات انداز در سود حتما بررسی می گردد. سود در مدت تا 3 ماه شکایت مذکور را بررسی نموده قرار قانونی و اساسناک قبول می نماید. یعنی یگانه راهی حمایت نمودن حقوق های شما این طریق سودی است. شما اگر در سود اثبات کرده توانید که فایز ها نسبتی شما نادرست حساب کرده شدند، سود می تواند سندی مقامات اندازی و قرار آنها را بیکار یا از اعتبار ساقط داند. برای همین ما به شما توصیه می دهیم که به سود مراجعه نمایید.
1: خب تشکر از شما. و در همین مورد مثلا اویا ممکن است که بدون مثلا مراجعه به سود همین کار رو حل و فصل شوند؟
0: ما توصیه دادیم در اولی پاسخ که اول شما با طریق ماموری
1: پیش از سودی مراجعه کردن،
0: بله، با شورای حل پیش از سودی بحث های انداز که در نزد کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند با مقامات نام برده مراجعه نمایند. اگر مقامات نام برده قراری دلخواه نبرارد یا اگر صاحب کار با قراری مذکور راضی نباشد، در این حالت شما حقوق دارید به سود مراجعه نمایید. برای همین شما با دو طرز میتونید حقوق های خود را حمایت نمایید، یا شکایت کنید به رهبریت کمیته انداز یا به واسطه مراجعه کنید به سود. این حقوق شما است که با کدام راه از حقوق های خود دفاع می نماید. اما توصیه من همچون ادوکات به شما چنین است که اول با طریق ماموری به کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شکایت را پیشنهاد نمایید. اگر در دایره کمیته انداز بحث انداز حل نشود، سپس شما می توانید به سود با ریزه دعواگی مراجعه نمایید.
1: بله. خب تشکر از شما. و سولیدگر از نام شنونده ما شهر وحدت است که میپرسند دفترچه مهنتی ام رو گم کردم، سابقه مهنتی ام رو با کدام حجت ها تصدیق کرده می توانم؟ خب این گونه حالت ها البته در تجربه می شوند، ولی برای اثباتش چی باید کرد؟
0: بله بله، پیش از همه شنونده عزیز، ما میخواستیم به شما معلومات دهیم که سابقه مهنتی نه تنها در اساس دفترچه مهنتی، در اساس دیگر حجت ها هم تصدیق کرده می شود. البته حجت اساسی که سابقه کاری را تصدیق می کند این دفترچه مهنتی است. دویوم این شرطنامه مهنتی است. این چونین شما می توانید که اقتباس از فرمان های کارفرما را در باره بکار قبول کردن. شما می توانید مثلا شرطنامه مهنتی را پیشنهاد نمایید. ё аз мақомоти агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва таъиноти нафақа маълумотнома гиред дар бораи он ки шумо чандин солҳо андози нафақа пардохт менамоед. ё худ шумо метавонед аз бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумотнома гиред. инчунин шумо метавонед ки дар дафтарчаи меҳнатӣ нав гирифта ба ҷойҳои кори пештараатон рафта аз нав қайд гузоред ки шумо дар куҷоҳо кор кардаи ҳастед, ба шарте ки ин корхонаҳо то ҳоло фаъолият карда бошанд.
1: аммо
0: агар фаъолият накарда бошад, шумо метавонед ки бо дигар далелҳои хаттӣ ҳолати кор карданро тасдиқ намоед. масалан, мо гуфтем ки шартномаи меҳнатӣ, фармони ба кор қабул кардан, маълумотнома оиди пардохти андозҳо, дар асоси ҳамин ҳуҷҷатҳо шумо метавонед ки собиқаи меҳнатии худро тасдиқ намоед. ёдовар мешавем ки шурӯъ аз соли 2013 аллакай ҳар як шаҳрванде ки кор мекунад рақами ягонаи мушаххаси суғуртакунанда дорад, ба истилоҳи русӣ син мегӯянд. дар асоси ҳамин рақам аллакай мақомоти давлатӣ муайян менамоянд ки шахс чӣ қадар сол кор кард, аз музди меҳнаташ чӣ қадар андозҳо пардохт шуданд, чанд маблағ ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ нафақа пардохт шудааст. дар асоси ҳамин ҳолат низ исбот кардан мумкин аст.
1: хуб ташаккур мекунем ва бозам суоле дигар аст. шунавандаи мо аз ноҳияи шаҳри нав мепурсанд, маъюби гурӯҳи дуюм ҳастам, оё ман аз пардохти андози воситаи нақлиёт озод ҳастам ё на? қонун оиди ин имтиёз чӣ гуна муқарраротро пешбинӣ кардааст?
0: хуб шунавандаи азиз, агар шумо фақат як автомобили сабукрав дошта бошед ва агар шумо дар ҳақиқат маъюби гурӯҳи як ё ду бошед, шумо аз андози воситаи нақлиёт озод мебошед. аммо агар ба номи шумо ду, се ё зиёда аз ин автомобил ба расмият дароварда шуда бошад, дар чунин ҳолат шумо андозро пардохт менамоед. чунки дар кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст ки маъюбони гурӯҳи як ё ду, ки танҳо як автомобили сабукрав доранд, онҳо аз андози воситаи нақлиёт озод мебошанд.
1: ташаккур. бозам суоли дигар аст. шунавандаи мо аз шаҳри ҳисор мепурсанд, аз маъмурияти ҷойи кор хоҳиш кардам ки бинобар вазъи оилавӣ ба ман 10 рӯз рухсати бемуз диҳанд, аммо онҳо рад карданд. вобаста ба ин мехостам донам ки дар кадом ҳолатҳо кормандон ҳуқуқи гирифтани рухсати бемузро доранд ва дар ҳамин маврид оё корфармо ҳуқуқ дорад ки бароям масалан 10 рӯз рухсати бемуз надиҳад?
0: шунавандаи азиз, пеш аз ҳама қайд кардани ҳастам ки масъалаи додани рухсати бемузд ин салоҳияти корфармо мебошад. аммо дар кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон ҳолатҳое пешбинӣ шудааст ки ҳангоми мавҷуд будани ин ҳолатҳо корфармо бояд ҳатман рухсати бемузди меҳнатӣ диҳад. масалан, ба кормандон бинобар вазъи оилавӣ ва дигар сабабҳои узурнок мутобиқи аризаашон рухсатии бемузди меҳнат дода мешавад ки давомнокии ин рухсатии меҳнатӣ байни маъмурияти ҷойи кор, яъне байни корфармо ва корманд муайян карда мешавад. зимнан ёдрас мешавем ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ намудааст ки узурнок будани сабабҳои додани рухсатии бемузро корфармо муайян мекунад. аммо дар қисми дуи моддаи 116 кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст ки ба кормандони зерин бояд ҳатман рухсатии бемузд дода шавад. хуб киҳо мебошанд? масалан, дар мавриди таваллуд шудани кӯдак дар оила, ё худ дар мавриди маросими бастани ақди никоҳ, ё дар мавриди вафоти хешовандон, ҳатман ба корманд то 7 рӯзи тақвимӣ рухсатии меҳнатии бемузд дода мешавад. инчунин ба кормандоне ки шахси бемори аъзои оиларо нигоҳубин мекунанд, мумкин аст то 14 рӯзи тақвимӣ рухсатии бемузд дода шавад. инчунин рухсатии бемузд ба киҳо дода мешавад? масалан, ба нафақахӯроне ки кор мекунанд то 14 рӯзи тақвимӣ, падару модарон ва ҳамсарони хизматчиёни ҳарбӣ то 14 рӯзи тақвимӣ, маъюбоне ки кор мекунанд то 2 моҳ дар як сол. барои ҳамин шунавандагони азиз, ан ҳамин ҳолатҳое ки ман номбар кардам, масалан дар мавриди таваллуд шудани кӯдак дар оила, маросими бастани ақди никоҳ, вафоти хешовандон, дар ин ҳолатҳо ҳатман бояд корфармо то 7 рӯз рухсатии меҳнатии бемузд диҳад. ёдовар мешавем ки рухсатии меҳнати бемуз чунин маъно дорад ки дар ин давра музди меҳнат пардохт карда намешавад.
1: Бале. Хуб, шунавандаи мо шаҳри Душанбе мепурсанд ки дар ошёнаи шашум зиндагӣ мекунам. Шабона устод дар хонаи ҳамсоя то соати 12 шаб бо асбобҳои техникии таъмиркунӣ кор мекунад, ки дар натиҷаи овози баланд истироҳати мо халалдор мешавад. Кадом кирдорҳо халалдор кардани оромӣ ба ҳисоб мераванд? Дар қонун барои халалдор кардани оромӣ оё ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст?
0: Мутаассифона чунин ҳолатҳо дар шаҳри Душанбе вақтҳои охир зиёд ба назар мерасанд. Шунавандаи азиз, пеш аз ҳама бояд қайд намоем ки масалан аз ҷониби устоҳо шабона кор кардан бо овози баланд истифода бурдани масалан воситаҳои таъмиркунӣ, ин вайрон кардани оромӣ ба ҳисоб меравад. Масалан аз соати 23 то 6 саҳар дар хобгоҳҳо, дар манзилҳо баланд гузоштани мусиқӣ, фарёд кашидан, хуштак кашидан, бо овози баланд суруд хондан, навохтани асбобҳои мусиқӣ низ вайрон кардани оромии ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Ва барои чунин кирдорҳо дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аниқтараш дар моддаи 462 ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. Шахсоне ки чунин ҳуқуқ вайронкуниро содир мекунанд, мумкин аст ки ба ҷарима ба андозаи аз 2 то 3 нишондиҳандаи ҳисобҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шаванд. Барои ҳамин шунавандаи азиз, агар дар ҳақиқат ҳамин ҳолате ки шумо гуфтед вуҷуд дошта бошад, шумо метавонед ба нозири минтақавии милиция шикоят кунед. Онҳо ҳатман омада шахсони номбурдаро талаботи қонунро мефаҳмонанд. Агар ин шахсон талаботи қонунро риоя накунанд, нисбати чунин шахсон мумкин аст протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, онҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шаванд.
1: Хуб, ташаккур. Ва соли ниҳоӣ аз номишнавандаи мо аз шаҳри Кулуб аст ки мепурсанд, барои гирифтани кӯдак ба хотири фарзандхонандӣ бояд ба куҷо муроҷиат кунам? Оё барои гирифтани кӯдак бояд навбат истам? Ва агар ҳа, ин муҳлат чӣ қадарро ташкил медиҳад?
0: Шунавандаи азиз, шахсоне ки мехоҳанд кӯдакро ба фарзандхонӣ кунанд, онҳо бояд дар назди мақомоти васоят ва парасторӣ худро ба қайд гиранд, ҳамчун шахсоне ки мехоҳанд кӯдакро ба фарзандхонӣ қабул намоянд. Навбат дар ҳар як ноҳия гуногун аст. Масалан дар шаҳри Душанбе мисол зиёд аст навбати шахсоне ки мехоҳанд кӯдакро ба фарзандхонӣ қабул кунанд. Дар минтақаҳои вилояти Хатрон низ чунин навбатгирӣ вуҷуд дорад. Ёдовар мешавем ки фарзандхонӣ тавассути суд ба расмият дароварда мешавад. Яъне ки барои он ки шумо кӯдакро ба фарзандхонӣ қабул намоед, бояд бо ариза дар бораи муқаррар намудани фарзандхонӣ ба суд муроҷиат намоед. танҳо дар асоси ҳалномаи суд шумо кӯдакро ба фарзандхонӣ қабул менамоед. вобаста ба навбате ки дар кадом муҳлат ба шумо метавонанд кӯдакро ба фарзандхонӣ диҳанд, ин вобастагӣ дорад аз шумораи навбатгирон дар ҳар як минтақаю ноҳияҳои алоҳида. барои ҳамин мо ба шумо тавсия медиҳем ки оиди фарзандхонии кӯдак ба комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, ба мақомоти васоят ва парастории шаҳри Кӯлоб, яъне мақомоти нисбати кӯдакон, ин вазифаро шӯъбаҳои маориф иҷро мекунанд, муроҷиат намоед. мақомоти мазкур дар бораи тартиби фарзандхондӣ ба шумо боз муфассалтар маълумот дода, кадом ҳуҷҷатҳоро ҷамъ намуданд ба шумо тавсия медиҳанд.
1: ташаккур мегӯем. ва шунавандаи гиромӣ, воқеан ҳам хуб, албатта суолҳо буданд вобаста ба ин масъалаҳо, аммо мо мавзӯъҳои мушаххасро вобаста ба масъалаи фарзандхонӣ хуб дар доираи қавонини кишварамон бо коршиноси масоили ҳуқуқи адвокати наатинатов матаҳ карда будем, ки шумо метавонистед онро дар барномаҳо гӯш кунед. ба ҳар сурат ташаккур мегӯем аз ҳамаи шумо, ки ин соат унвони барнома хуб солҳои хешро пешниҳод кардед. ва бори дигар хотир расон мекунем, дар меҳмони барнома буданд узви иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурӣ, коршиноси масоили ҳуқуқи адвокати Наят Иноятов, ки ба солҳои шумо дар робита ба масоили гуногуни ҳуқуқи посоҳ гуфтанд. чун дар ҳаминҷо фурсат ба поён мерасад, ба ҳамаи шумо хонаи обод рӯзгори шодро тамонно мекунем. пайи хизмататон ин соат қарор доштем. коргардони барнома сиёвош убайзода, муҳаррир Гулистон Каримова. шоду пирӯз бошед ва ҳамеша дар ҳифзи ҳуқуқҳои хеш бимонед.
2: مشورت حقوقی پاسخ به سوال های حقوقی شما و راهنمایی عملی حقوقی هر روز شنبه هر ساعت 11 از رادیوی تاجیکستان.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Луғати фурс. Луғати фурси асадии туси китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест, ки таҳти унвони ганҷи сухан дар донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба таб расидааст. Ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикӣ фурсӣ маҳсуб мешавад. Аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки асадӣ дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии фурсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забон адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикӣ фурсӣ пешниҳод мешавад. Луғати фурси асади тусӣ дар таҳияи забоншинос Нуруллоҳ Ғиёсов аз ҷониби муҳаррирони масъул Мубашшир Акбарзода ва Саидумрон Саидов соли 2015 тариқи нашриёти Нури маърифат дар ҳаҷми 492 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: киро сирка дору бувад бар ҷигар, шавад зангубин дарди ӯ бештар.
1: ҳар он кас, ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров то соли 2029 дар доираи татбиқи лоиҳаҳои навии саноати ҷамъияти саҳоми комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи бобоҷон ғафоров ва шаҳри истаравшан корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд гардида зиёда аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд дар ин хусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд дар ноҳияи бобоҷон ғафоров изҳор намуданд ёдовар мешавем ки дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи истеҳсоли оҳак бо иқтидори солонаи 200000 тонна сохта шуда талаботи истеҳсоли металлургиро бо ин нави маҳсулот таъмин хоҳад кард ҳамчунин барои таъмини истеҳсолот бо корхонаи ғанигардони бентанит ва каолин бо иқтидори солонаи 160000 тонна маҳсулот таъсис дода мешавад дар шаҳри ашқобод доир ба аҳамияти қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 нишасти матбуотӣ баргузор гардид дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар туркманистон вафо ниятбекзода зимни суханронӣ таъкид намуд ки қабули ин қатнома нишонаи эътирофи сиёсати созанда ва сулҳпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва эътимоди баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳ ва рушди устувор мебошад таъкид гардид ки 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда барои густариши ҳамкории амалӣ ва татбиқи ташаббусҳои муштарак имконоти нав фароҳам меорад фаррухулло олимзода муовини раиси кумитаи дин зимни нишасти матбуотӣ иброз дошт ки дар пойтахт навсозӣ ва аз нав бунёд кардани масҷидҳои ҷомеъ ҷараён дорад ӯ ҳамчунин иттилоъ дод ки дар маҷмӯъ дар манотиқи гуногуни пойтахт 7 масҷид тахриб шуда дар ҷояш дигарбора масҷиди нав сохта мешавад ҳамаи ин масҷидҳо тибқи қоидаҳои меъмории шаҳрсозӣ дар фурсатҳои наздик аз нав бунёд ва таҷдид шуда дар ҷойҳои муносиб ва бо шароити беҳтар ба истифода дода мешаванд гуфт фаррухулло олимзода маврид ба зикр аст ки ҳоло дар саросари кишвар тибқи омури кумитаи дин 3988 масҷид фаъолият мекунад шаби гузашта рақими мунтахаби фаронса дар даври ниманиҳои ҷоми ҷаҳонии футбол муайян шуд дастаи испания дар рақобат бо якачини белгия пирӯзии мушкилро ба даст оварда роҳи худро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор кард шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи
1: дастаи мунтахаби испания бори дигар мақоми яке аз довталабони асосии унвони қаҳрамонии ҷаҳонро тасдиқ намуда дар бозии пуршиддати чоряякниҳои белгияро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард ғалабаи испаниҳоро микел мерино таъмин намуд ки ҳамагӣ 2 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосӣ голи ҳалкунандаро ба самар расонд бозӣ мувофиқи интизориҳо бо бартарии испаниҳо оғоз шуд шогирдони луис делафуенте тубро бештар дар ихтиёр доштанд бо гузаришҳои зуд аз як канор ба канори дигар хатти дифои рақибро васеъ мекарданд ва амалан ба белгиягиҳо имкон намедоданд муддати дароз аз маркази майдон гузаранд хусусан ламин ямал ва нико уилямс дар канорҳо фаъол буданд ва пайваста барои ҳамлагарон фазои иловагӣ фароҳам меоварданд белгия бошад ба дифои зич ва ҳамлаҳои ҷавобии тез тавассути кевин дебрионе ва ромеро лукаку такя мекард аввалин лаҳзаи воқеан хатарнок ҳанӯз дар оғози вохӯрӣ ба вуҷуд омад вақте ки тибо куртуа дарвозаи дастаашро аз гол наҷот дод дарвозабони бо таҷриба чанд маротибаи дигар низ тими худро наҷот бахшид аммо дар дақиқаи 30 дигар кори ӯ омад накард пас аз зарбаи дани олмо куртуа тубро баргардонид вале фабиан руис аввалин шуда ба туб расида онро вориди дарвоза кард ва ҳисобро боз намуд то он лаҳза испания пурра сазовори пешсафӣ буд зеро ташаббусро дар даст дошт ва нисбат ба рақиб бештар ба дарвоза таҳдид мекард ба назар мерасид ки испаниҳо то танаффус бартарии худро нигоҳ медоранд аммо белгия аз яке аз камтарин имкониятҳои воқеан хатарноки худ истифода бурд дар дақиқаи 41 кевин дебрионе ирсоли дақиқ анҷом дод ва шарл де кетиларе дар ҷаримагоҳ дар муборизаи ҳавои пирӯз шуда ҳисобро баробар намуд ин аввалин гол ҷолиб буд ки Испания дар ҷоми ҷаҳонии имсола ба дарвозааш сар дод. Пас аз танаффус бозӣ боз ҳам пуршиддаттар шуд. Испания бартарии ҳудудии худро нигоҳ дошт, аммо белгиягиҳо ҷасуртар амал намуда бештар ба ҳамлаҳои ҷавобӣ гузаштанд. Зарбаи ҷиддӣ барои дастаи Руди Гарсия ҷароҳат бардоштани Тибо Куртуа гардид. Дарвозабони асосӣ мушкили мушакӣ эҳсос карда маҷбур шуд майдонро тарк кунад ва ҷои худро ба Сене Ламенс диҳад. Аз даст додани сарвони даста ба эътимоди хатти дифои Белгия таъсири назаррас расонд. Испания тадриҷан фишорро зиёд мекард. Ба майдон футболбозони тоза ворид шуданд ки суръати ҳамлаҳоро бештар намуданд. Якчанд зарбаҳои хатарнок пай ҳам зада шуданд, аммо Ламенс то муддате вазифаи худро хуб иҷро мекард ва ҳимоятгарон низ зарбаҳои испаниҳоро безарар мегардониданд. Лаҳзаи ҳалкунандаи вохӯрӣ дар дақиқаи 88-ум фаро расид. Пау Кубарси аз масофаи дур зарба зад. Ламенс тубро нигоҳ дошта натавонист ва Микел Мерино, ки аввалин шуда ба туб расид, онро ба дарвоза равон кард. Барои нимҳимоятгар ин алакай дуюмин голи ҳалкунанда дар марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳонии имсола гардид. Қаблан ӯ дар бозии даври 8-1 ниҳоӣ низ голи пирӯзиовар ба дарвозаи Португалия зада буд. Дар дақиқаҳои ҷуброншуда Белгия тамоми нерӯи худро ба ҳамла равона кард. ҳатто ҳимоятгарон ба пеш гузаштанд ва Ромеро Лукаку имкони хубе барои ба вақти изофӣ кашонидани бозӣ дошт, аммо хатти дифои Испания ва дарвозабон Унай Симон ба фишори ниҳоӣ тоб оварданд. Пас аз садои хуштаки ниҳоӣ, Испания бори аввал аз соли 2010 ба марҳилаи нимниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт ва акнун бо тими миллии фаронса рақобат хоҳад кард. Белгия бошад мусобиқаро тарк намуд, вале худро ҳамчун яке аз рақибони пурзуртарин дар ин мусобиқа муаррифӣ кард.
0: дарухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфтар Шарипова.
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония меёзад. ҳаво 25-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатуни савои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Доманакҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низовои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 31-32 дараҷа гарм мешавад. дар Доманакҳо бошад ҳарорат ба 27-29 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 26-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радио тоҷикистон 104.7 FM.
5: тоҷик миллати сарбаланду некном.
6: ифтихори дирӯзи таърихи худ.
5: парчами саодатманди бар даст.
6: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина.
5: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. дӯстон, бо ҳам бисозед. ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
6: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آب انبارها به نظارت نگذارید تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست

0: адабиётшинос шинохта бонуи донишманд анзурат маликзода дар бораи ҷойгоҳ ва мақоми робиаи балхӣ дар таърихи адабиёти тоҷик суханронӣ намуда, пешниҳод кард ки ба хотири гиромидошти ин чеҳраи мондагори адабиёт ҷоизаи адабӣ бо номи робиаи балхӣ таъсис дода шавад. ҳамчунин ӯ иброз дошт ки барои абадӣ гардонидани хотираи нахустшоираи тоҷик бояд боғи бунёд гардад ва дар он пайкараи робиаи балхӣ гузошта шавад, то ин макон ба рамзи эҳтиром ба фарҳанг, адаб ва нақши занон дар таърихи адабиёти тоҷик табдил ёбад.
1: барои он ки шеъри кадом шоира дуруст шиносем, шинохти шахсияти шоир бисёр муҳим аст, хусусан шахсиятҳои замони сомониён, чун ин шахсиятҳо шахсиятҳои замони эҳёи мардуми мо ҳастанд. агар аз ин нуқтаи назар ба шахсият наздик шавему шиносем, он гоҳ масъалаи ишқи ва ҳаким будан, мутриба ва овозхону мусиқидон, ҳамаи ин чизҳо худ аз худ ҳал мешавад. дар ҳамин таҳқиқоте ки ба муносибати ҳамоиши робиаи балхӣ унҷо дар китобу дар мақолаҳо гуфтем ки робиаи балхӣ шоири ормонҳои

0: ишқ вомехӯрем. Бисёр касо ин ишқи ирфонӣ гуфтанд, ишқи заминӣ гуфтанд. Баъзеҳо шояд мисли аттор аз қавли Абусаиди Абулхайр муҳофизакорӣ карданд, ё шахсияти бениҳоят бузурги Робиа боис шуда ки онҳо шахсияти Робиаро ҳифз карданд дар қолаби ишқи ирфонӣ. Аммо сурудҳои Робиа бешакку шубҳа ҳаким аст ва ҳамон ишқ дарёи карона нопадӣ кай тавон кардан шино эй ҳушманд тафсири ҳикмати ишқ аст. Чаро масъалаи ишқи Робиа инқадар диққати муҳаққиқону диққати олимои пажӯҳишгарони таърихи адабиётро ба худ ҷалб кард? Барои он ки Робиаи Балхӣ бори аввал аз ишқи воқеӣ ду инсон сухан гуфт ва онро ҳам аз дохили дарбор истода ногаҳон ишқи ӯ бозан даровардан ба банд кӯшиши бисёр номад судманд. Паёми ишқро аз дохили дарбор ба берун бурдан. Чаро чунин кард? Чунки замони эҳёӣ буд. Донишҳои зиёди ин замона дошт ва намоди ин ишқ то Робиаи Балхӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ вуҷуд надошт, дар адабиёти араб ҳам вуҷуд надошт ин ишқ. Ва ишқи Робиаи Балхӣ ишқи як зани ориёӣ аст. Дар ҳолати ишқ варзидан ҳам мегӯяд қадаҳ гир, чанд эву дунё магир. ки бадбахт шуд он ки дунёгирӣ яъне парвардаи фарҳанги ориёӣ тоҷикӣ аст. Баъд як нуктаи дигарро мехоҳам инҷо гӯям. Муҳаммади Авфӣ дар бораи Робиаи Балхӣ бисёр як маълумоти хубу муҳим меметад. Муҳаммади Авфӣ мегӯяд ки духтари Каъб агар чи зан буд, аммо бар фазлу камол бар мардони ҷаҳон бихандидӣ. Фориси ҳар ду майдон ва волии ҳар ду баён дар назми тозӣ қодир ва дар назми порсӣ бағоят моҳир. Бағояти закои хотир ва ҳиддати таб пайваста ишқ бохтӣ ва шоҳидбозӣ кардӣ. Маънии ин гап шоири лирик будани Робиаро мерасонад. Ман рӯзои ҳамоиш як пешниҳод карда будам. Ҳам падари шеъри форсӣ дар сарзамини худамон ҳаст, ҳам модараш. Бинобар ин зарурати қатъӣ аст ки як ҷоизаи адабӣ ба номи Робиаи Балхӣ таъсис дода шавад. Баъд боғи Робиаи Балхӣ мо бояд дошта бошем. Як боғе бошад, ҳайкал аз онҷо гузошта шавад, ҳамин гуна як боғ. Умедвор ҳастем ки ин кор шавад.
1: дар ҳар як сухане ки дар ин ҳамоиши илми адабӣ садо дод, эҳтиром ба мероси гузашта ва талош барои бозшиносии мақоми ҳақиқии Робиаи Балхӣ эҳсос мешуд. Муҳаққиқон таъкид карданд, ки омӯзиши зиндагӣ ва осори Робиа на танҳо бозгашт ба таърихи адабиёт аст, балки шинохти яке аз аввалин намунаҳои эҷодиёти зан дар фарҳанги форсизабонон мебошад. Робиаи Балхӣ дар давраи зиндагӣ ва эҷод кардааст, ки имкони зуҳури овози зан дар майдони адаб хеле маҳдуд буд, аммо ӯ бо истеъдоди баланд, андешаи амиқ ва эҳсоси нозуки шоирона тавонист номи худро дар саҳифаҳои таърих сабт намояд. дар ҳошияи ин гуфтаҳо андешаҳои номзади илмҳои филологӣ адабиётшинос Суфизода Муҳаммадро якҷо мешунавем.
2: дар таърихи адабиёти мо нависандагоне ҳастанд, ки бо шумораи зиёде аз ашъорашон дар хотираи таърихии мо сабт ёфтанд. Масалан, Мавлоно бо Маснавии маънавӣ, бо Девони Шамс, Соҳиби Табризӣ, бо чандин девони ғазалиёт, Мирзо Абдулқодири Бедил, бо чандин осори мансур, чи ғазал, чи маснавӣ. Дар паҳлӯи инҳо шоироне ҳастанд, ки хеле мутаассифона хеле кам осорашон то ба рӯзгори мо расидааст, лекин ҳамон чанд байт осоре, ки ҳамон гуна ки аз рӯдакӣ ва ҳамасрони онҳо имрӯз суҳбати мо дар бораи Робиаи Балхӣ аст, ки ҳамзамони рӯдакӣ аст, аз инҳо шумораи хеле кам аз осорашон боқӣ мондааст ва ин шуморагони хеле кам ба мо як давраи бисёр аҷибе аз таърихи адабиёти моро нишон медиҳад. Таърихи адабиёти мо бо сабки хӯросониаш, бо шеъри воқеагароёнааш, бо тасвирҳои зебои пайванд бо табиат дошта, мисли осори Манучеҳрӣ, Фаррухи, дигарҳо, ки ҳамзамони Робиаи Балхӣ буданд, сарфи назар аз шумораи осорашон моро мафтун мекунад. Аз Робиаи Балхӣ мутаассифона мероси хеле кам то ба мо расидааст. бо сабабҳои гуногун шеъри занона мутаассифона дар саҳифаҳои таърих сабт нашудааст ва танҳо дар ривоятҳо, дар гуфтори зиндаи мардум сабт шудаасту бозгӯ карда шудааст, аммо девонҳои хаттии онҳо боқӣ намондааст. Танҳо агар аз зебуниссо, ки бо тахаллуси махфӣ аст, аз чанд шоирҳои дигар агар ё ном набарем, дигар шумораи зиёде аз шоирони зани форсӣ як ду байташон зикр мешавад дар тазкираҳо ва тамом.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: Тарафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: در نشریه منبری خلق
3: هفتنامه SSR مطلب بانامی
4: در مطلب دیگری هفتنامه توجیکستان
2: بریتانیوی فاینینشال تایمز با نشری مطلب نوشته است که
1: بررسی مهمترین جزئیات موادی چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو توجیکستان میشنوید.
5: جمهوریت قطنامه سازمان ملل اعتراف مکتب صلح آفری پیشوای ملت است. صدای مردم در زمان استقلال استحصال برق در تاجیکستان 77% افزود. آسیا پلوس هموطنان برون مرزی در 5 سال 288 انشاءات بنیاد کردند. تاجیکستان افزایش نرخ سوزشواری دیزلی دهقانان را نگران کرده است.
6: درود شنوندگان عزیز، با شما روشنی اسدالله. нашрҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 6 июл мақолае бо номи қатъномаи созмони милали муттаҳид ҳамчун эътирофи мактаби сулҳофарии пешвои миллат чоп кардааст. муаллифи мақола абдураҳмон аламшонзода, муовини якуми вазири корҳои дохилии тоҷикистон, менависад ки қабули қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда танҳо як рӯйдоди дипломатӣ навбатӣ набуда, балки падидаест ки аҳамияти он дар доираи фаъолияти як давлат берун рафта ба масъалаҳои сарнавиштсози инсоният иртибот мегирад. ба гуфтаи муаллиф, яке аз хусусиятҳои ҷолиби таърихи муосири тоҷикистон дар он аст ки кишвар роҳи бисёр душворро тай намуда, аз таҷрибаи талхи ҷанги шаҳрвандӣ ба мактаби сулҳофаринии байналмилалӣ расид. ин таҳаввул танҳо тағйири вазъи сиёсӣ набуда, ҳамчунин тағйири ҷаҳонбинӣ маҳсуб меёбад. ба хулосаи муаллиф, ташаббуси пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 танҳо ҷавоб ба ниёзҳои имрӯз нест. ин паёмест ба фардо, паёмест ба он кӯдаконе ки имрӯз ҳанӯз дар оғӯши модаранд, ба он ҷавононе ки фардо олим, омӯзгор, муҳандис, табиб, дипломат ва сиёсатмадори ҷаҳон хоҳанд шуд. ба он инсонияте ки ҳақ дорад дар ҷаҳоне зиндагӣ кунад, ки дар он силоҳ на рамзи қудрат, балки сулҳ рамзи тамаддун бошад. нашрияи парлумонии садои мардум дар шумораи рӯзи 6 июл матлабе бо номи «Парламент ва рушди илму маориф» чоп карда навиштааст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ зиёда аз 50 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардид, ки фаъолияти соҳаи маориф ва илмро танзим менамояд. ба гуфтаи муаллиф, яке аз муҳимтарин дастовардҳо дар ин соҳа таъсиси комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти тоҷикистон мебошад, ки барои ташаккули низоми мустақили миллӣ дар самти аттестатсияи кадрҳои илмӣ аҳамияти стратегӣ дорад. дар натиҷа имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1500 доктор ва беш аз 7000 номзади илм ва докторон аз рӯи ихтисоси PhD фаъолият менамоянд. дар баробари ин муаллиф таъкид мекунад, ки имрӯз зиёда аз 41000 ҷавони тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар таҳсил менамоянд, ки ин нишондиҳандаи рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва афзоиши имкониятҳои таълимӣ мебошад. аз сӯи дигар, ба гуфтаи муаллифи матлаб, бо вуҷуди дастовардҳои назаррас дар соҳаи илму маориф ҳанӯз як қатор мушкилот боқӣ мондааст. норасоии омӯзгорони фанҳои дақиқ, озмоишгоҳҳои муосир, муҳоҷирати кадрҳои илмӣ, сатҳи нокифояи рақамикунонӣ дар баъзе минтақаҳо ва номувофиқатии қисми муайяни ихтисосҳо ба талаботи бозори меҳнат аз ҷумлаи масъалаҳои ҳалталаб мебошанд. дар шароити рушди босуръати зеҳни сунӣ ва иқтисоди рақамӣ зарурати боз ҳам тақвият додани омодасозии кадрҳои муҳандисӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ба миён омадааст. рӯзномаи садои мардум дар шумораи рӯзи 8 июл мақолае таҳти унвони «Истиқлоли энергетикӣ ва уфуқҳои тозаи рушд» нашр карда таъкид мекунад, ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 13,185 миллиард киловатт-соати соли 1997 ба 24.2 миллиард киловатт-соат дар соли 2025 расонида шуд, ки нисбат ба аввали солҳои соҳиби истиқлолӣ 74.7 дарсад афзоиш ёфтааст. ҳамзамон ба гуфтаи муаллиф, ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафу вазифаҳои стратегияи рушди иқтисоди сабз, татбиқи лоиҳаҳо ва чорабиниҳои дар самти истифодаи васеи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла офтоб ва бод, дар назар гирифта шудааст, ки иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ то соли 2030 ба ҳаҷми на кам аз 1500 мегаватт расонида шавад. ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 8 июл мақолаи бо номи «Аз интернети босифа то 5-ҷи тоҷикистон чӣ ҳадаф дорад?» нашр карда масъалаи амалисозии стратегияи рушди соҳаи алоқаи тоҷикистон то соли 2040-ро матраҳ кардааст. Гуфта мешавад, ки ҳоло шумораи муштариёни алоқаи мобилӣ дар тоҷикистон ба 7.8 миллион ва истифодабарандагони интернет ба 5.2 миллион нафар расидааст. дар ин матлаб таъкид мешавад, ки баъзан дар ҷомеа чунин тасаввур вуҷуд дорад, ки 5G танҳо барои тезтар шудани интернет лозим аст. дар асл ин технология заминаи рушди иқтисоди рақамӣ, нақлиёти муосир, тиби фосилавӣ ва саноати автоматикунонида шуда мебошад. парвиз нориён, муовини якуми раиси хадамоти алоқа, гуфт, ки мавқеи ҷуғрофии тоҷикистон метавонад дар оянда имкон диҳад, ки кишвар ба яке аз марказҳои муҳими транзити рақамӣ дар минтақа табдил ёбад. ин самт метавонад сармоягузории нав, ҷойҳои корӣ ва манбаъҳои иловагии даромадро низ фароҳам оварад. аммо ҳамзамон зикр мешавад, ки бо густариши технологияи рақамӣ таҳдидҳои нав низ ба миён меояд. ҳамлаҳои киберӣ, дуздии маълумот, қаллобии электронӣ ва истифодаи ғайриқонунии захираҳои рақамӣ имрӯз ба яке аз мушкилоти ҷиддии ҷаҳон табдил ёфтаанд. ҳафтаномаи тоҷикистон дар ин шумораи худ ҳамчунин матлабе бо номи «Ҳамгарон ва ҳамкамёфт буҳрони сузишвории дизелӣ чӣ паёмад дорад?» чоп кардааст. нашрия менависад, ки таи ҳафтаи охир дар тоҷикистон нархи сузишвории дизелӣ ё худ салиарка боз боло рафт. ҳоло дар душанбе нархи он аз 13.9 то 15.5 сомонӣ ва дар минтақаҳо аз 13.6 то 15.6 сомонӣ расидааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзе корбарон аз 18 сомонӣ шудани нархи он низ шикоят мекунанд. дар идома гуфта мешавад, ки ин вазъ ҳам ба талаботи мавсимӣ ва ҳам ба мушкилоти бозори сузишвории русия рабт дорад, зеро тоҷикистон 70% зиёди маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъро маҳз аз русия ворид мекунад. дар ин баробар зикр мешавад, ки дар дохили кишвар истеҳсоли сузишворӣ хеле ночиз аст. тибқи маълумоти расмӣ соли 2025 дар тоҷикистон ҳамагӣ 2109 тонна бензин ва 3111 тонна сузишвории дизелӣ истеҳсол шудааст. ҳафтаномаи рӯси забони «Азия Плюс» дар шумораи рӯзи 9 июл хабар дод, ки дар 5 соли охир ҳамватанони бурунмарзӣ дар тоҷикистон 288 иншооти гуногунро ба маблағи беш аз 388 миллион сомонӣ сохта ба истифода доданд. нашрия менависад, ки дар ин бора Камолиддин Муъминзод, раиси кумитаи рушди маҳаллӣ, шумораи бештари чунин иншоот дар вилояти Суғд сохта шудааст, ки дар ин вилоят 142 иншоот ба маблағи умумӣ 327 миллион сомонӣ бунёд шудааст. дар шаҳр Новиёи Тобеи Ҷумҳурӣ бошад, дар ин давра 80 иншоот ба маблағи умумии 54.6 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 66 иншоот ба маблағи умумии 6.3 миллион сомонӣ сохта шудаанд. ба иншооти бунёдшуда майдончаҳои варзишӣ, кӯдакистонҳо, мактабҳо, ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо, корхонаҳои саноатӣ ва инчунин сохтмони роҳҳо шомил аст. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 8 июл атрофи мавзӯи диди журналист бо рӯзноманигор, адиб ва собиқадори соҳа Иззатманд Саломиён суҳбат кардааст. мусоҳиб дар посух ба саволи он, ки ба шабакаҳои иҷтимоӣ ба диди журналист чӣ гуна таъсир мерасонад, посух додааст, ки агар журналист ҳушёр бошад, аз шабакаҳои иҷтимоӣ фақат ба манфиати кор истифода мекунад. ба гуфтаи Иззатманд Саломиён, шабакаҳои иҷтимоӣ сарчашмаи иловагии таҳқиқот ва омӯзишанд. журналисти воқеӣ қобилияти таҳлил кардан дорад ва шабакаҳои иҷтимоӣ наметавонанд боиси дигар гардидани мавқеъ ва диди ӯ ба маънои манфӣ гардад. барои фаҳмидани рӯҳияи мардум, рӯзноманигори муваффақ аз шабакаҳои иҷтимоӣ самаранок истифода мебарад. дар робита ба ин ки журналист чӣ гуна метавонад эътимоди аудиторияро тавассути диди касбии худ ба даст биёрад, Иззатманд Саломиён посух додааст, ки агар журналист як бор хабари дурӯғ ё нодуруст расонад, эътимоди ҷомеаро аз даст медиҳад. برای اعتماد پیدا کردن راستکار و درستکار بودن در کار است. اما با مردم بودن و پیگیری موضوع های در خور مردم مشغول شدن ژورنالیست را موفق میگرداند. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شهری مطبوعات از رادیو تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتون زیارتشاه احمدشاه، روشن اسدالله و کارگردان محمد میرزیف تهیه کردند. نشر نوبتی برنامه شهری مطبوعات از رادیو تاجیکستان خاتمه یافت. خیر.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед. бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
2: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
1: дар назди дарёву кӯчаҳо, тамҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.
3: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои тоҷикистон тақдим мекунад. барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
4: салом шунавандагони азизи радиои тоҷикистон. барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
5: дар боғи ғалабаи шаҳри душанбе бо иштироки вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковник собирзода эмомалӣ, намояндагони як қатор мақомоти дахлдор, муовинони вазири мудофиа ва дигар иштирокчиён маросими тантанавии хатми 32-умин гурӯҳи курсантон ва аввалин гурӯҳи калони хатмкунандагони курси семоҳаи афсариву прапорщикии маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии афсарони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа баргузор гардид. дар ин рӯз беш аз 450 нафар таълимгирандагон пас аз хатми бо муваффақияти таҳсил ва омодагии ҳамаҷонибаи ҳарбӣ соҳиби диплом гардида барои идомаи хизмати пуршараф дар сафи ҷузу томи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ифтихори баланд омода шуданд.
6: аз курси кӯтоҳмуддати афсарӣ ва прапорщикӣ хабардор шудам ва аз фурсат истифода бурда худамро номнавис кардам. дар ин курси кӯтоҳмуддат ман дар қувваҳои ҳарби ҳавоӣ дар ихтисоси муҳорибаи радиоэлектронӣ таҳсил гирифтам.
5: дар чорабинии бошукӯҳ роҳбарати вазорати мудофиа, афсарону омӯзгорони донишкада, падару модарон ва пайвандони хатмкунандагон иштирок намуда, шоҳиди лаҳзаҳои шодии хатмкунандагон гардиданд. ин маросим тибқи оини доимии низомиён бо варид намудани байрақи ҷангии донишкадаи ҳарбӣ ба майдон ва таҳти навои

0: Ман Раҳмонов Абдукарим Абдуғафурович ифтихор аз он дорам, ки имрӯз яке аз хатмкунандагони курси кӯтоҳмуддати семоҳаи афсарию прапорщикӣ ҳастам. Пас аз хатми донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, ман ихтисоси тибби ҳарбиро интихоб намудам ва боварӣ дорам, ки саломатии хизматчиёни ҳарбӣ яке аз ҷузъҳои муҳимтарини таъмини амният ва мудофиаи кишвар аст. Ман ҳамчун яке аз пайравони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми донишу малака, истеъдод ва нерӯи худро баҳри хизмат ба ватан, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва хизматчиёни ҳарбӣ, сарбозону афсарон, содиқонаву софдилона истифода хоҳам бурд. Миннатдории худро ба сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам овардаанд. Ҳамчунин ба падару модар ва наздиконам, ки дар ин роҳ барои мо пуштибонӣ карданд, миннатдорӣ баён мекунам.
1: Онҳо касби афсариро на танҳо вазифаи хизматӣ, балки рисолати фарзандӣ, худшиносии миллӣ ва нишонаи садоқат ба кишвари маҳбуб дониста, омодагии худро барои иҷрои садоқатмандонаи вазифаҳои хизматӣ бо хушнудӣ баён доштанд.
2: Ба курси кӯтоҳмуддати семоҳаи афсарию прапорщикӣ дохил шуда, дар ин ҷо аз рӯи ихтисоси дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин таҳсил намудам. Бо боварии комил гуфта метавонам, ки барои ватан ва давлат дар оянда мо содиқона хизмат менамоем.
1: Дар қисмати расмии чоравинӣ вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда, аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ беҳтар гардидани шароити иҷтимоии онҳо ва рушди соҳаи ҳарбӣ ёдовар шуда, хатмкунандагон ва волидайни онҳоро ба муносибати анҷоми бо муваффақияти таҳсил ва сарфароз гардидан бо ротбаи аввалини афсари бошараф самимона табрик намуд. Дар идомаи суҳбат вазири мудофиаи кишвар иброз дошт, ки имрӯз масъулияти ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзӣ, амнияти миллӣ ва сулҳу суботи кишвар бар дӯши ҳамаи афсарони ҷавон вогузор гардидааст, зеро ҷавонон нерӯи бузурги ҳимоятгари ватан ва ояндаи боз ҳам дурахшони кишвари азизамон маҳсуб мешаванд. Изҳори итминон карда шуд, ки онҳо дар фаъолияти минбаъдаи хизматӣ бо ватандӯстӣ, садоқатмандӣ, ифтихормандӣ ва масъулиятшиносӣ барои сарбозону хизматчиёни ҳарбӣ намунаи ибрат мегарданд. Дар ҷараёни чоравинӣ ҳамзамон хатмкунандагон ва волидайни онҳо низ суханронӣ намуда, ба роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ҷиҳати ғамхориҳои пайваста, фароҳам намудани шароити хуби бодубош ва кору фаъолият изҳори сипос ва миннатдории самимона баён намуданд.
3: Имрӯз барои мо боиси ифтихор аст, ки дар боғи ғалабаи пойтахт маросими хатми курсантони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа баргузор гардида истодааст. Мехоҳам миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон расонам, ки дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа шароит ва имкониятҳои беҳтаринро фароҳам оварданд ва тӯли чор соле, ки фарзандони мо дар ин донишкада таҳсил намуданд, аз навгониҳои илму таълими соҳаи ҳарбӣ бархурдор гардиданд ва имрӯз ҳамчун як афсари ҷавон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мепайванданд.
1: ҳайати батальёни қаравули фахрии полки таъминотӣ ва идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон зимни намоиши ҳаракатҳои сафӣ бо силоҳ маҳорати баланди ҳарбии худро нишон доданд, ки таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба худ ҷалб намуд.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104.7 FM. We'll be right back.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави Тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
2: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

шунавандагони азиз, сарзамине ки имрӯз бо осмони соф, бо кӯҳҳои сарбафалак кашида, бо дарёҳои пурталотуми худ ва бо чеҳраҳои пуртабассуми мардумаш моро ба зиндагӣ умедвор месозад, сазовори муҳаббати ҳар яке мост. Бигзор муҳаббати ватан ҳамеша дар дили мо мисли чароғи фурӯзон бошад. Бигзор ҳар таронае ки дар васфи Тоҷикистон садо медиҳад, моро ба ваҳдат, ба дӯстӣ ва ба ободии меҳан раҳнамо созад. Бо чунин ниятҳои нек идомаи барномаи таронаи ватанро ба таронаи дилнишине месупорем, ки ҳар оҳангаш аз ишқи Тоҷикистон нерӯ гирифтааст. То барномаи дигар саломату сарбаланд бошед, ватани азизро дӯст доред ва ҳамеша бо ифтихор бигӯед: Тоҷикистон хонаи умед, ифтихор ва муҳаббати мост. Тӯли ин лаҳза бо шумо будем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Саломат бошед.

0: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: Рудобаи мукаррам, арзи сипос. Эҳдо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: Эй саодатбахши мулки Орё, қалби ту ганҷинаи меҳру сафо, номи ту чун шаҳчанори зиндагӣ, реша дорад дар дили дардошно.
1: Эй шифобахшои дилҳои ҳазин, эй рухат чун шамси хавар озарин, дар миёни ин ҳама насли башар беҳтарини, беҳтарини, беҳтарин.
2: Ҷанг буду халқи мо афсурда буд, ҷони мо заҳри ҳалоҳил хӯрда буд, ҳар куҷо номардумӣ буду фиреб, миллат аз озорҳо озурда буд.

0: нури ту садпора кард.
1: Сулҳу ваҳдат аз ту шуд ороста, зиндагӣ шуд хӯрраму пироста. Номи ту дар кохи иқболи ватан чун шиор аз ҷони мо бархоста.
0: Довари ҳақ кард зебо доварӣ, додат ин фару шукӯҳи сарварӣ. Боғи умрат то абад обод буд, мушк безу мушк хезу анбарӣ.
1: Эй шаҳи сарманзили озодагон, аз ту меҳан бори дигар ёфт ҷон. Ин дуо арзи дили рӯдоба аст, эй хуҷаста, зиндаву ҷовид монд.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон талошҳои дипломатӣ барои

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: дар душанбе соат 16 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон раҳим саидзода иттилоъ дод ки дар 5 соли охир 2236 занону духтароне ки аз таҳсил дур монда буданд дубора ба низоми омӯзиш фаро гирифта шуданд аз онҳо 940 нафар шаҳодатномаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 1251 нафар шаҳодатномаи таҳсилоти миёнаи умумӣ гирифтаанд. Ҳамчунин 172 нафар баъд аз хатми таҳсил ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дохил шуданд. Танҳо дар соли таҳсили 2025-2026 шумораи фарогирифташудагон ба 1184 нафар расидааст. кумитаи меъморӣ ва сохтмонии наздии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки акнун шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ метавонанд ҳуҷҷатҳоро барои гирифтани иҷозатномаҳои соҳаи сохтмон ба таври электронӣ пешниҳод намоянд ин хизматрасонӣ тавассути портали электронии хадамоти иҷозатномадиҳии роҳандозӣ гардида ба содагардонии расмиёт рушди ҳукумати электронӣ ва густариши хизматрасониҳои рақамӣ равона шудааст ҳамзамон пардохти хизматрасониҳои давлатӣ дар сохторҳои кумита пурра ба шакли ғайринақдӣ гузаронда шудааст тибқи иттилои агенти инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дастовардҳо ва ташаббусҳои кишвар дар соҳаи зеҳнисунӣ ва иқтисоди рақамӣ дар ҳамоишҳои байналмилалии wcis ҷами 20 ва саммити зеҳнисунӣ дар шаҳри женева муаррифӣ шуданд директори агентӣ хуршед мирзо зимни суханронӣ аз татбиқи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия барои солҳои 2025-2030 стратегияи рушди зеҳнисунӣ то соли 2040 ва нақшаи таъсиси маркази минтақавии зеҳнисунӣ дар душанбе дар доираи лоиҳаи IT-Hub душанбе ёдовар шуд тибқи иттилои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хорух дар даромадгоҳи шаҳр сохтмони дарвозаи нави муосир идома дорад лоиҳа дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон амалӣ шуда арзиши он беш аз 1.5 миллион сомониро ташкил медиҳад иншоот бо услуби муосири меъморӣ ва унсурҳои миллӣ бунёд гардида интизор меравад ба яке аз рамзҳои нави ободонӣ рушди инфрасохтор ва ҷалби сайёҳон дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон табдил ёбад шунавандагони гиромӣ шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 104.7 FM радиои тоҷикистон.
5: Паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқи худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайри имкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. Барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: Ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
3: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
4: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои
5: Тоҷикистон. Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
6: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир раҳба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
7: درود به مخلصان و هوادارانی برنامه های موسیقی. اینک باز برنامه موسیقی و جهانی معاصر پیشنهاد شما میگردد. این نوبت برنامه را با 120 سالگی آرتیست خلقی اتفاق شوروی، آوازخوان و کمپوزیتور، اکتور، آموزگار و ارباب جمعیتی قرغیز، یکی از مؤلفان گیمنی قرغیزستان شوروی عبدالله مالدیبایف میبخشیم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Малдибаев Абдиллас Малдибаевич 24 июни соли 1906 дар деҳаи Қарабулақ, ҳозира ноҳияи Кемии вилояти Чуи Қирғизистон дар оилаи деҳқон чашм ба дунё кушода, аз хурдӣ ба шеъру суруд шавқу рағбат дошта. Дар муҳити хонаводагӣ бо аҳли оила суруд замзама мекарду, созҳои халқиро менавохт. Дар сини 16 солагиаш, яъне соли 1922, Абдиллас Мелдибаевич нахустин суруди худро бо номи Акинай эҷод карда, бо он хеле машҳур гашт. Орзу ҳавасаш буд ки соли 1923 ба донишкадаи равшаннамоии қазоқу қирғизии шаҳри Алмато шомил гашт. Аммо баъди як сол бо кушода шудани техникуми педагогии қирғизӣ, ҳозир он донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи ЖУСУП баласагини шаҳри Бишкек мебошад. Абдиллас Малдибаев ба инҷо гузашта, онро дар соли 1929 хатм намуд. Дар солҳои таҳсилаш Абдиллас Малдибаев дар маҳфили бадеии худфаъолиятии ин техникум иштирок дошта, аъзои ҳайати хор буду дар спектаклҳои драмавӣ нақш мебозиду мусиқӣ меофарид. Дар соли 1928 бошад ӯро мудири қисми таълими студияи мусиқии драмавӣ таъин намуданд, ки он айём донишҷӯ буд. Абдиллас Малдибаев ҳамчунин дар омода кардани қисми мусиқии намоишномаҳо ҳамчун актёр иштирок дошт. Мавриди зикр мебошад, ки нахустин устодаш МАС муаллими рус амсоли Ковальёв, Шубин, инчунин фолклоршинос Затаевич ба ҳисоб мерафт. Дар зери таъсир ва таълими онҳо маҳорату истеъдоди Абдиллас Малдибаев баланд гашта. Солҳои 1929-1930 ӯ ба сифати мудири қисми таълимӣ ва омӯзгорӣ студияи мусиқии драмавӣ фаъолияти хешро идома дод. Солҳои 1930-1933 директори техникуми мусиқии шаҳри Фрунзе гашта, дар рушду равнақи мусиқии касбӣ саҳми хешро гузоштааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед намунаеро аз эҷоди Абдиллас Малдибаев бишнавем.

0: Радио Туркестон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Абдуллас Малдыбаев, ин композитор дар самтҳои гуногун асару оҳанг офарида, беш аз 300 офаридаҳояш дар самтҳои мухталифи мусиқӣ маълум буда, ба қаламаш зиёда аз 200 суруду хор мансуб аст. Абдуллас Малдыбаев дар бунёд ва рушди сурудҳои қирғизӣ дар замони Шӯравӣ саҳми арзанда дошта, ӯро асосгузори чанд жанри нав барои Қирғизистон, аз ҷумла сурудгимнҳо, сурудмаршҳо, романсҳо, сурудҳои кӯдакона, хору кантатаҳо, ораторияҳо медонанду ӯ мураттиби хрестоматия китоби суруд барои мактабҳои миёнаи Қирғизистон мебошад. Ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере ӯ дар ташкили нахустин драмаҳои миллӣ, опера, балет ва дигар асарҳои миллии қирғизӣ нақши калон дорад. Барои мусиқишиносон драмаҳои мусиқиаш ба мисли «Духтари оташ» дар соли 1937, «Марк ва зиндагӣ» дар соли 1938, операҳояш «Зебосанами маҳтобӣ» аз соли 1930, «Ватандӯстон» соли 1941, «Барои хушбахтии халқ» соли 1941, «Манас» соли 1946, дар соҳилҳои Истиқгул, Токтогул, кантатаҳои хушбахтӣ соли 1941, як асар бо ҳам қирғизҳо, халқи хушбахт, ораторияҳои дар ҷустуҷӯи бахт, хушнудиҳои шомгоҳӣ, тӯй дар колхоз маълум мебошад, ки то ҳол дар саҳнаҳо намоиш дода мешаванд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдуллас Малдыбаев соли 1948, соли 1968 раиси раёсати иттифоқи композиторони Қирғизистон. Аз соли 1948 аъзои раёсат ва котиботи иттифоқи композиторони иттифоқи Шӯравӣ ва аъзои комитети ҷоизаҳои давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ. Аз соли 1951 аъзои шӯъбаи ҷумҳуравии кумитаи муҳофизати сулҳ дар иттифоқи Шӯравӣ буд. چند دفعه وکیلی خلق بوده برای خدمت‌های شایونش با چندین جایزه و مکافات‌ها سرفراز گشته است. عبدالله مالدیبایف کارمند شایسته صنعت قرغیزستان از سال 1937، آرتیست خلقی اتفاق شوروی از سال 1939، برنده جایزه دولتی قرغیزستان به نام تاکتاگول ساتیلگانوف در سال 1970 بوده. با اردن لینین، اردن انقلاب اکتبر و سه اردن بیرق سرخ مهنت қадрдонӣ гашта буд. Номбурда 1 июни соли 1978 дар шаҳри Фрунзе чашм аз дунё пӯшида дар оромгоҳи Алаарчинск ба синаи хок супурда шудааст. Фарзандонаш аз ҷумла духтараш Тулқун навозандаи пианино, омӯзгори мусиқӣ, писараш Пулот дирижёр, омӯзгор, асосгузори нахустин ҷази қирғизӣ ва эстрадаи миллӣ буда, духтари дуюмаш Юлдуз ҳунарпешаи халқии Қирғизистон, ягона зан аъзои иттифоқи композиторони Қирғизистон мебошад. Ба хотири гиромидошти Абдуллас Малдыбаев, аз соли 1978 театри Академияи опера ва балети Қирғизистон ба номи ӯ гузошта шуда, инчунин чандин кӯчаю хиёбон ба исми ӯ гузошта шудааст. Ёдаш ба хайр!

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандобасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз зонидӣ. То барномаҳои дигар сарбаланду хушнуд бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чунин аст ҳарчанд мо нем дер, на пили сарафроз монад на шер. дили сангу сандон битарсад зе марг, раҳоӣ наёбад аз ӯ бехубарг. ҳама марг роем пиру ҷавон, ки марг аст чун шеру мо оҳувон. намонанд андар сарои сипанҷ, чӣ бо шодмонӣ, чӣ бо дарду ранҷ. чӯ донӣ ки ночор бояд рафт, ҳамон беҳ ки коре бисозӣ ба тафт.
0: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти босифати ғизоӣ ва тағйирёбии нархи маводи хӯрокворӣ ҳамеша яке аз масъалаҳои муҳими рӯзномаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Зеро вазъи бозори озуқа на танҳо ба сатҳи зиндагии мардум, балки ба рушди иқтисодиёт, субути иҷтимоӣ ва сиёсати аграрии кишварҳо низ таъсири мустақим мерасонад. Солҳои охир бозорҳои ҷаҳонии озуқаворӣ таҳти таъсири як қатор омилҳои дохилӣ ва берунӣ қарор гирифтаанд. Дар байни ин омилҳо тағйирёбии иқлим, коҳиш ё афзоиши истеҳсолот дар минтақаҳои гуногун, ноустувории иқтисодӣ, болоравии арзиши нерӯ, сӯзишворӣ ва дигар захираҳои истеҳсолӣ, инчунин равандҳои геополитикӣ нақши муҳим доранд. Дар чунин шароит пайгирии доимии тағйироти нархҳо дар бозорҳои ҷаҳонии озуқа барои кишварҳо аҳамияти калон дорад. Тибқи маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, дар моҳи июни соли 2026 индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ нисбат ба моҳи майи ҳамин сол каме коҳиш ёфта, 0.3% паст шудааст. Арзиши миёнаи ин нишондиҳанда дар моҳи июн 130.3 банди ҳисобиро ташкил дод. Дар муқоиса бо моҳи июни соли 2025 сатҳи индекс 1.7% баландтар мебошад. ин нишон медиҳад ки гарчанде бозори ҷаҳонии озуқа аз таъсири омилҳои гуногун раҳо нашудааст, вазъи нархҳо нисбатан муътадил гардидааст. тағйирёбии умумии индекс натиҷаи ҳаракати гуногунии нархҳо дар гурӯҳҳои асосии маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. дар як қатор бахшҳо болоравии нарх мушоҳида шуда бошад, дар баъзе самтҳо баръакс коҳиши арзиш ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла дар моҳи июн индекси нархи ғаладонаҳои Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид 3.5% коҳиш ёфт. Паст шудани нархи ҷаҳонии гандум ва ҷуворимака асосан ба беҳтар шудани дурнамои ҳосил дар кишварҳои истеҳсолкунанда рабт дорад. бо вуҷуди ин вазъ дар бозори биринҷ дигаргуна аст. афзоиши талабу дар кишварҳои Осиё, инчунин таъсири омилҳои обу ҳавоӣ ва хароҷоти истеҳсолӣ ба болоравии нархи баъзе навъҳои биринҷ мусоидат кардааст. дар ҳамин ҳол дар бозори равғанҳои растанӣ тамоюли афзоиши нархҳо ба назар мерасад. индекси нархи равғанҳои растанӣ дар моҳи июн 3.8% боло рафта ба 192 банди ҳисобӣ расидааст. хӯршиносон сабаби асосии ин равандро ба болоравии нархи равғани нахл ва рапс рабт медиҳанд. афзоиши талабот ба равғанҳои растанӣ барои истеҳсоли сӯзишвории биологӣ, инчунин маҳдуд шудани пешниҳод дар баъзе минтақаҳо аз омилҳои муҳими таъсиррасон ба бозор арзёбӣ мешаванд. дар бахши маҳсулоти гӯшти низ болоравии нарх мушоҳида гардидааст. индекси нархи гӯшт дар моҳи июн ба сатҳи баландтарини худ 131 банди ҳисобӣ расидааст. афзоиши нархи гӯшт асосан аз ҳисоби болоравии арзиши гӯшти паранда ва гӯсфанд ба амал омад. талаботи афзояндаи ҷаҳонӣ ба хусус дар бозорҳои воридотӣ ва маҳдудияти пешниҳоди содиротӣ ба ин раванд таъсир расонидааст. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад ки нархи гӯшти гов каме коҳиш ёфтааст. дар бозори маҳсулоти ширӣ бошад, дар моҳи июн тамоюли коҳиши нархҳо идома ёфта, индекси нархи маҳсулоти ширӣ дар моҳи июн нисбат ба моҳи май 1.5% пасттар гардид. афзоиши истеҳсолот дар Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, инчунин зиёд шудани пешниҳоди маҳсулоти ширӣ дар бозори ҷаҳонӣ аз омилҳои асосии паст шудани нархҳо гардид. ҳамчунин дар моҳи июн нархи шакар 5.7% коҳиш ёфт. ба ин омилҳо афзоиши истеҳсол ва содироти шакар аз Бразилия, инчунин тағйирёбии вазъи бозори этанол таъсир расонидааст. дар маҷмӯ маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид нишон медиҳад ки бозори ҷаҳонии озуқа имрӯз ҳам зери таъсири омилҳои гуногун қарор дорад. бо вуҷуди тағйироти нархҳо дар бахшҳои алоҳида, вазъи умумии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар моҳи июни соли 2026 нисбатан устувор боқӣ мондааст. аммо коршиносон таъкид мекунанд ки тағйирёбии иқлим, афзоиши хароҷоти истеҳсолот, тағйироти талаботу пешниҳод ва дигар омилҳои ҷаҳонӣ метавонанд минбаъд низ ба бозори озуқа таъсири худро расонанд. аз ин рӯ таъмини рушди устувори кишоварзӣ, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истифодаи самаранокии захираҳо яке аз роҳҳои муҳими таҳкими амнияти озуқаворӣ боқӣ мемонад. шумо шарҳи журналист Муродулло Раҳимовро дар қироати Баҳруллои Абдулло шунидед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
3: чунин омад ин гунбади тезгард гаҳе шодмонӣ диҳад гоҳ дард

0: нигоҳи нав.
1: Инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
0: Нигоҳи нав.
1: Ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа.
0: Нигоҳи нав.
1: Бунёдкори омили рушд.
2: Салом шунавандагони гиромӣ, бо шумо Зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ. дар барномаи имрӯза дар мавриди мубориза бар зидди коррупсия суҳбат хоҳем кард. Коррупсия яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад, ки ба рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии кишварҳо таъсири манфӣ мерасонад. Ягон давлат аз хатари коррупсия пурра эмин нест, аммо сатҳи он дар кишварҳои гуногун вобаста ба сиёсати давлатӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фарқ мекунад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди коррупсия яке аз самтҳои афзалиятдори сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. бо мақсади пешгирӣ ва решакан намудани ин зуҳроти номатлуб, қонунҳо, барномаҳои давлатӣ ва чорабиниҳои гуногун қабул ва амалӣ карда мешаванд. бо вуҷуди ин, барои ноил шудан ба натиҷаҳои устувор, иштироки фаъолонаи тамоми ҷомеа зарур мебошад. коррупсия мафҳуми васеъ буда, маънои истифодаи ғайриқонунии мансаб ё ваколатҳои хизматиро бо мақсади гирифтани фоидаи шахсӣ дорад. ба шаклҳои асосии коррупсия ришвахорӣ, суистифода аз мансаб, тасарруфи маблағҳои давлатӣ, қаллобӣ, манфиатҷӯии шахсӣ ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ дохил мешаванд. одатан коррупсия дар ҳолатҳое ба вуҷуд меояд, ки шахси мансабдор аз ваколатҳои худ ба манфиати шахсӣ истифода мебарад. чунин амалҳо боиси вайрон шудани принсипҳои адолат, баробарӣ ва қонуният гардида, барои рушди ҷомеа монеа эҷод мекунад. пайдоиши коррупсия ба омилҳои гуногун бастагӣ дорад. аз ҷумла паст будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, суст будани назорат дар баъзе соҳаҳо, истифодаи нодурусти ваколатҳои хизматӣ, кам будани шаффофият дар фаъолияти баъзе аз мақомоти давлатӣ, сатҳи пасти масъулиятшиносӣ, манфиатҳои шахсӣ ва тамаҷҷӯӣ, риоя нагардидани меъёрҳои ахлоқӣ ва ғайра боиси пайдоиши ин амали номатлуб мешавад. илова бар ин, нокифоя будани фарҳанги зидди коррупсионӣ низ метавонад ба афзоиши чунин қонуншиканиҳо мусоидат кунад. бояд гуфт, ки коррупсия оқибатҳои зиёди манфӣ дорад. пеш аз ҳама он ба рушди иқтисоди миллӣ зарари ҷиддӣ мерасонад. ҳангоми мавҷудияти коррупсия, маблағҳои давлатӣ ғайримақсаднок истифода мешаванд ва иҷрои босифати лоиҳаҳои давлатӣ халалдор мегардад. коррупсия инчунин ба рушди соҳибкорӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. сармоягузорон дар муҳите, ки фасод зиёд аст, барои сармоягузорӣ камтар ҳавасманд мешаванд. дар натиҷа ҷойҳои нави корӣ кам гардида, ин боиси коҳиши рушди иқтисодӣ мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар ин мавзӯъ суҳбати мезигирдро бишнавед.
3: салом шунавандагони гиромӣ, дар барномаи имрӯза роҷеъ ба мубориза бар зидди коррупсия, тақозои замон суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем, ки дар суҳбати мезигирди мо кормандони маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Паҳлавонов Сулаймон ва Одиназода Фарида ширкат доранд. шуморо хайра мақдам мегӯям.
4: ташаккур мекунам.
3: маълум аст, ки коррупсия вабои аср аст. ягон ҷомеа бе коррупсия буда наметавонад. вале барои пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ давлату ҳукумат пайваста чорасозӣ мекунад ва сараввал дар мавриди анамин
2: ҳуқуқӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ростқавлӣ, таъмини шаффофият ва риояи қатъии қонун метавонад барои коҳиш додани коррупсия заминаи устувор фароҳам оварад. ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд дарк намояд, ки мубориза бар зидди коррупсия танҳо вазифаи давлат нест, балки масъулияти шаҳрвандии ҳар яки мост. танҳо дар сурати муттаҳид будани ҷомеа ва эҳтироми қонун метавон давлати ҳуқуқбуниёд, ҷомеаи одилона ва зиндагии шоистаро барои наслҳои имрӯзаву оянда таъмин намуд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлилии нигоҳи нав ба анҷом расид. бо шумо будам ман, Зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. саломат бошед.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

Гулбаҳор Шокирова аз ҷумлаи сарояндагонест, ки бо иҷрои дилнишини сурудҳои классикӣ ва мардумӣ миёни дӯстдорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. Дар баробари ҳифзи тарғиби санъати асили миллӣ, ӯ пайваста бо таронаҳои нави худ ҳаводоронашро шод мегардонад. Ин навбат ин сароянда суруди наверо бо номи Хуршеди вақти мо пешкаши мухлисонаш намудааст. Ин тарона бо мазмуни умедбахш, ҳисси меҳру муҳаббат ва инъикоси рӯзгори ободу саршори саодатмандӣ буда, бо оҳанги дилнишин ва иҷроиши самимӣ шунавандаро ба фазои гарму фараҳбахш мебарад. Инак шуморо ба шунидани суруди нави Гулбаҳор Шокирова Хуршеди бахти мо даъват менамоем.

шунавандагони азиз, дар идомаи барномаи гулбонги руд ба шумо таронаи нави яке аз сарояндаҳои маҳбуби эстрадаи тоҷик Валиҷон Азизов пешниҳод мегардад. Қаблан бояд гуфт, ки Валиҷон Азизов бо сабки хоси овозхонӣ ва сурудҳои дилнишинаш ҳамеша миёни ҳаводорони мусиқӣ маҳбубият дошту дорад. Ӯ пайваста бо таронаҳои тоза ба саҳна омада кӯшиш мекунад ба завқи шунавандагони худ посух бигӯяд. Ин навбат сароянда таронаи наверо бо номи «Рақс бикун» пешкаши дӯстдорони мусиқӣ намудааст. Сурод бо оҳанги шуху ҷаззоб, рӯҳияи болида ва эҳсоси фараҳбахш омода гардида, барои базму ҷашн ва лаҳзаҳои хотирмон мувофиқ аст. Ҳоло таронаи мазкурро ба шумо пешкаш мекунем ва таманно менамоем, ки ҳар лаҳзаи умри шумо пур аз шодию нишод бошад.

Баъзе таронаҳо новобаста аз гузашти солҳо арзиш ва маҳбубияти худро аз даст намедиҳанд. Онҳо ҳамоно дар қалби шунаванда зинда мемонанд ва бо ҳар шуниданаш эҳсосоти тозаеро бедор месозанд. Яке аз чунин суродҳо ба эҷодиёти Сироҷиддин Фозилов таалуқ дорад. Таронае ки тақрибан 20-25 сол пеш эҷод шуда, миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубияти хеле зиёд пайдо карда буд. Акнун сароянда онро бо сабки нав ва иҷрои тоза дубора манзури ҳавадоронаш гардондааст. Суруд ба мисроҳои таъсирбахши илоҳӣ, он ки дилнодода аз ман дилрабоӣ кард, ҷудо аз ман намуд дилро худ майли ҷудоӣ кард. Аз дарди ишқ, ҳиҷрон ва эҳсосоти амиқи инсонӣ қисса мекунад. Боварӣ дорем, ки ин тарона дар ёди ҳамаи шумо ҳаст ва фаромӯш намешавад.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки сурудҳои наву пуреҳсоси Мадина Қосимӣ, чашми сиёҳ, таронаи ҷолиби Гулбаҳор Шокирова бо номи Хуршеди бахти мо, иҷрои шуху пурқувваи Валиҷон Азиз, инчунин бозхонии суруди таъсирбахши Сироҷиддин Фозилов, ки солҳои пеш эҷод шуда буд, пешкаши шумо гардид. ҳар яке аз ин ҳунармандон бо сабки хос, овози нотакрор ва эҳсоси самимӣ кӯшиш карданд ба қалби шунаванда роҳ ёбанд ва лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи мусиқиро эҳдо намоянд. Умедворем, ки барномаи имрӯз ба шумо писанд омад. Барномаи Гулбонги руд дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. Хотиррасон менамоем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: зебаргаштани душмани мин машав, замон то замон огаҳӣ хоҳ шав.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: шумо бахайр, шунавандаҳои азиз. Барномаи мустақими мо идома дорад аз студияи радиои тоҷикистон. Фикр мекунам, ки садоҳои мо хубтар шуд. Шунавандаҳо, ман худам ҳам бо гушмонакҳо ҳис кардам, чун мо дар мизи гирд менишастем, садо дигар хел омад. Мисли оне ки мо инҷо одат кардаем, Гулноза, мисли он набуд. Ба ҳамин хотир мо инҷо гузаштем ба ҷойҳои худамон ва акнун бозам наздиктар шудем бо шунавандаҳо. Марҳамат, занг бизанед, саволҳои хешро метавонед ки ба Гулноза Хоҷаева, ки иншо меҳмони барномаи шумо бахайр ҳастанд, пешниҳод бикунед. Мо чун барномаи шумо бахайр ҳар шом аз рӯзи душанбе то рӯзи шанбе аз идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ пешниҳод мешавад. Мо ба бахши меҳмони шум гоҳо меҳмонҳои ҷавону муваффақро даъват мекунем ва иншо Гулноза Хоҷаева, ҳунарманди ҷавон ва ҳамчунин рӯзноманигор аз филми Хусури ман, ки ин шабу рӯзҳо хеле филми маҳбуб гардидааст миёни шунавандаҳои бисёр, миёни тамошобинон ҳам, ки дар ин филм Гулноза Бону қаҳрамони ин филм Зайнаб ҳастанд, даъват кардем ва фикр мекунам, ки мухлисони хеле зиёд доранд Зайнаб, ки инҷо шунавандаҳо мехоҳанд саволҳои хешро пешниҳод кунанд. Марҳамат, бозам шунаванда аст, мешунавем.
1: Ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: شما بخیر باشد و من خوشحالم که اقلا آخر برنامه را هم باشد دریافتم، چون همین حالا از نوحه فیض آباد اومدم.
0: سلامت باشد،
1: زنده باشد. شما بخیر باشد نباشد وقتی موندم، شما گفتید گلنازه خوجایی و هست، بسیار خوشحال شدم. گلنازه خوجایی و خواهر بسیار عزیز مهربان من هست، من بسیار دوستش میدارم، هنرش رو و
0: بسیار خوشحال
1: دارد، بسیار قضی مهربان دارد و من یک خوب از گلنوزه خود و یک سوال پرسیدن یادتا می دونم بسیار دختر احساسی هست مثل خودم.
0: مطلوبه هسته؟
1: بله.
0: سلامت باشد. مطلوبه هنرمندی محبوبی من، مطلوبه رحیمه با
2: اپا جونی من. سلام علیکم.
1: سلامت باشد و گلنوزه مهربون. و من یک سوال دودنی بودم که لحظه هایی که مثلا می شود ما دو گروه شنونده داریم یا بیننده داریم یا دو گروه اودیتوره داریم، یکی گروه نگاتیو ها و گروه دیگر پوزیتیو ها، و وقتی که گروه نفرانی که بسیار منفی هستند با ما هجوم میکنند به قبل خواسته و نخواسته، وقتی شما رو مثلا رو هفتاده میکنند از چیز اوزورده میشود، وقتی یک صحنه رو پیشنهاد میکنید لباس رو میپوشید به مردم مثلا محکول نمیشد، اما هستن روحانی گناه یک چیزی که بیهوده و بهوده به عصب آدم به احساسات آدم میرسن، لحظه های غمگینی اتون، لحظه هایی که زیخ میشوید، کی شما رو آرام میکنند یا چی شما رو آرام میکنند؟
0: بسیار
1: سبوله خوب.
2: ташаккури зиёд апа ҷон. Рости гап, ҳар чизе ки маро нороҳат мекунад, кӯшиш мекунам ки он чизро аввалан аз худ дур кунам. Тамошои наворе агар маро ғамгин созад, онро ҳатман блок мекунам ки дигар набинам, ё ин ки агар шарҳи я комменти безе бошад, ҳатман онро он нафарро блок мекунам ки дигар нависта натавонад. Хуб, дар лаҳзаҳои ғамгинӣ ба мисли шумо паҷон зиёд бо дар танҳои бо худо роз мегӯям, орзуҳои худро мегӯям, ҳар он нияте ки дар дили худ дорам танҳо аз худо талаб мекунам. Ҳо, ҳастанд лаҳзаҳое ки ғамгин мешавем, ғайр аз ин дар танҳоиро интихоб мекунам, дар танҳоӣ мегирям ва баъд аз анҷоме ки аламом тамом мешавад, мегум худоҷон шукр, айда бад нашавад.
0: саломат боше, ташаккур.
1: муваффақ боше азизам ва мехоҳам ки аз ин ҳам зинаҳои баландтарро сазовору шавӣ, чунки арзишашро дорӣ ва ман аз лаҳзалаҳзаи зиндагиат огоҳ ҳастам, дар ҷараён ҳастам ва сабр метавонад ки шахсро ба қулай мақсуд расонад ва ман бовар дорам ки баъд аз 5 сол, баъд аз 10 сол соҳиби шогирдони миллионӣ мешавӣ ва дар сафи устодони бисёр ҳам дараҷаи як шуморо мебинем, чи дар синамо, чи дар соҳаи журналистика ва дигар соҳае ки интихоб кардем.
2: ташаккури зиёд апай матлубаҷон, бисёр хушҳол шудам ки ин суханҳоро махсусан аз ҷониби зани қавии ирода мешунавам. ҳазор раҳмати калон, дӯстатон дорам.
0: саломат бошед, матлуба. Воқеан хеле хуб, хеле саволҳои ҷолиб ва хеле маслиҳату орзуҳои нек ҳам карданд матлуба бону ҳунарманди маҳбуби мо, ки воқеан ҳам хеле пурдард месароянд, хеле истеъдоди воло доранд дар ҳақиқат. Ва марҳамат, шунавандаҳои азиз, бозам мо имкон дорем ки шуморо бишнавем, чун мо дар оғози барнома як каме аз шумо фаромӯш кардем. Фаромӯш накардем, мо ҳаргиз шуморо фаромӯш намекунем, балки саволҳои худамонро пешниҳод кардем. Акнун қисмати саволҳои шумо шуруъ шудааст. 2-276-10-2-276-20 рақами телефони мо дар студия аст. Марҳамат занг бизанед, саволҳои худро пешниҳод бикунед. Иншо меҳмони барномаи мо Гулноза Хоҷаева ҳастанд, ҳунарманди ҷавон ва рӯзноманигор. Ва бозам агар Гулноза баргардем сари филми Хусури ман, воқеан лаҳзаҳо, тавре ки шумо гуфтед, мо бо ҳунармандон қариб ки хешу табор шудаем, ва ҳарчанд ки наворбардорӣ дар як ҳафта як маротиба масалан сурат мегирад, вале боз ҳам, яъне ки шумо бовар доред ки фильм, ин фильм хеле ҳоло сериалҳои зиёд дорад.
2: Албатта, идома дорад.
0: Идома дорад, бале. Хуб, шунавандаро биёед пайваст мекунем ва баъдан ман саволамро пешниҳод мекунам. Марҳамат.
3: Алло.
0: Бале, мешунавем шуморо.
3: Салом алейкум, шуми зебои тоҷикистон.
0: Хайрӣ шуда, дивои. Саломат бошед. Аз кадом ноҳияи дур занг мезанед ки садо бисёр онҷо чизе ҳаст?
3: Хуб. Лутфияҷон, садвозмони кулоги модар ҳастам.
0: Беҳтарин, саломат бошед модари азиз. Ташаккур барои тамос.
3: Шумо Гулнозаҷон хоҳари бузургамро барои ташриф овардан ба студияи радиои тоҷикистон шод бош мегум. Хуш омад.
0: Ташаккур. Саломат боше.
3: Ама Гулнозаҷонро дар телевизиони Баҳористон барнома мебурд. Бисёр ма дар писан меомад. Суханро бозош, рафторош. Ҳамад. Масад ки дар телевизион ау Гулнозаро меҷам. Кам меомад, Тиаҷон.
0: Саломат боше.
3: Ама аз Гулнозаҷон ҳама қадар хост дорум ки оё вақти ки шумо ин масчиро ин касбро аз оилаи шумо ягон кас зид набаромад.
2: Зинда бошен модари азизу меҳрубон. Сар аввал мехоҳам саломи худро ба шумо бирасонам. Ташаккур барои дуоҳои хуб ва саволе ки шумо пешниҳод кардед. Фикр мекунам барои ҷавоб доданаш
0: дардовар аст.
2: Хуб, вақте ки ман ин масирро интихоб кардам, на аъзои оила буд ва на касе аз онҳо. Ба мухотир ҳозир дорам шуморо, шунавандаҳоро, обуначиёни худро, мардуми сарбаланди азизам вақт дар бари ман аст. Дастгири шумо барои ман ин оила аст.
0: Воқеан шумо бубинед, Гулноза, ҳар як модари тоҷик инқадар шуморо дӯст медорад ва мисли духтаракаш қабул кардааст. Фикр мекунад ки ҳамин модаре ки алҳол аз шаҳри Бостонӣ кулоб занг заданд, воқеан ин аз садошон, аллакай самимияташон аён буд ки чӣ қадар шуморо дӯст медорад. Ва фикр мекунам ки ҳамин гуна муҳаббатро на ҳар як оне дорад ки дар аъзои як оила ҳаст.
2: Бале, муҳаббати самимӣ ҳамеша фарқкунанда аст.
0: Воқеан муҳаббати халқро, муҳаббати мардумро ба даст овардан ин аст ҳунар. Муҳаббати падару модар ин табиӣ аст. Он муҳаббатро мо, яъне ки барои он муҳаббат мо талош намекунем, кӯшиш намекунем. Ҳамин ки ба дунё меоем, он муҳаббат аллакай ҳаст. Аммо муҳаббати мардумро ба даст овардан ин аллакай ҳунар аст. Ин истеъдод аст. Ва шумо ина доред ки барои шумо ин бояд боиси ифтихор бошад. Ва мо низ ба Гулнозабону воқеан аҳсан офарин мегӯем ки бо як масалан масире ки хеле кӯтоҳ аст тай кардан дар ҷавонӣ, аллакай ин қадар маҳбубияту муҳаббатро ба даст оварданд. шунавандаи дигар аст, марҳамат, мешунавем.
4: Салом алейкум, Лутфия ҷон.
0: Дуруд ба шумо.
4: Салом, Гулноза ҷон, духтараки зебою қашанги ҳамаи модарои тоҷик.
2: Ассалому алейкум, зинда боше.
4: Ман саломат, Лутфия бону, намерам, шинохте?
0: Шинохтам, албатта.
4: Рости, аз аввали барнома гӯш карда истодам. Хай ман, Лутфия медонед ки ман аз дидаи бино маҳрумам, ман аз интернет ин чизо истифода бурда наметавонам. Ҳангоме ки мебинам ҷиянчаҳоям дар интернет тамошо мекунанд оиди тақдири Гулноза, онҳо ба ман қисса карданд. Аммо ба Гулноза чӣ гуфтаам? Ман дар ҷавонӣ як вақте будам, иродаи заиф доштам. Иродаи заифам сабаб шуд ки гирифтори мусибати вазъ шудам, шикаст хӯрдам. Баъд рафта рафта иродаи ман худ ба худ қавӣ шуд. Ман мубтала шудам. Лекин имрӯз дар айёми пирӣ боз ҳамон заифӣ, боз ҳамон иродаи заиф худамро танҳои танҳотарини дунё ҳис мекунам. Аммо ана ҳамин вақте қиссаи шуморо ман гӯш мекунаму мубориз будани шуморо мебинаму, боз андак як намедонам қувваи аз куҷои дар ман пайдо мешавад, ба худам мегӯям ки саломат, мубориз бош, саломат, гуфти рӯзо низ давайша. Гулноза ҷон, ман ҳамчун модар ҳамеша дуогӯи шумо ҳастам. Ман вақте дар ҳаққи фарзандам дуо мекунам рӯи ҷойнамоз, аввал дар ҳаққи ҳамаи ҷавононе ки аз дуои модар маҳруман, ман дуои хайр мекунам дуои модарона. Илоҳим, ба ҳама муроду мақсада кот бираси хушбахттарин зани дунё бошӣ, азизакам. Дар амони аллоҳ бошӣ.
2: Аз зо раҳмати калон, модари азизу меҳрубон, ташаккур ки ҳама вақт дар фикри мо ҳастед, дуогӯи мо ҳастед. Ман аз ҳамин суханҳои шумо маро водор месозад ки дучанд кӯшиш намоям ва заифии худро нишон надиҳам, қавӣ ирода бошам, намуна бошам барои дигарон. Зинда бошед. ташаккур барои суханҳои самимиятон.
5: Саломат бошед. Воқеан ҳам гулнозабонон дар ҳақиқатам бубине чӣ қадар муҳаббат доранд ин модарони азиз. гулам гирифт. ва дар
2: ҳақиқат ҳамон бубахшед, ҳамон комментарияҳое ки гуфтам ҳозир як дар шунидед. Маз баъзан сабаби ман, баъзан як кори ман, як рафторро гуфтори ман шояд сабаб шавад ки зиёди нафарон рӯҳияи тоза гиранд. Ба мехотир ҳамеша кӯшиш кардан лозим.
5: Дар ҳақиқатам. Биёед барои шунавандаҳо як шеър бихонед.
2: Шеър. Хуб.
5: Шумо рӯзнома нигор ҳастед?
2: Бале, рӯзнома нигор шурӯъ кардам ва маҳз ҳамин сабаб шуд ки ман то ин ҷо биёям. Шеърҳо зиёд ҳастанд, вале намедонам аз кадомаш шурӯъ кунам. Шеър мегӯянд, аввалин дараҷа шеъри модар дар ёди ман мезанад. Айё модар, шунидам пир гаштӣ, ба ёди бача дилгир гаштӣ. Маро тақдир берун аз ватан кард, ту ҳам беморӣ ин тақдир гаштӣ. Бубахшо модар, обад надодам, шаби торик моҳтобад надодам. Барои ман кашиди ранҷи бисёр, вале ман як коса обад надодам. Ба хобам омади модар шабона, сари гавҳора мехонди тарона. Шудам обу адои аллаҳоят, фиғон кардам фиғони кӯдакона. Қадри модарро бидон ки вориди ҷаннат шавӣ, хоки пояш бибус ки соҳиби ҳикмат шавӣ.
5: Ташаккури зиёд гулназабону беҳтарин. Бо модар вохӯрдед?
2: Бале.
5: Баъд аз он моҷароҳо?
2: Баъд аз он моҷароҳо бо модар вохӯрдам. Модарам шукри худо сиҳат саломат аст, зиндагии шахсии худро дорад ва намехоҳам ки ман сабаби шикасти оила шавам ё дар оила камбудӣ пайдо шавад, мушкилӣ дучор шаванд. Ба ҳамин хотир ҳар куҷое ки бошанд сиҳат саломат бошанд.
5: Рафтомад доред?
2: Не.
5: Надоред?
2: Не.
5: Қад шуд рафтомад?
2: Хуб, зуд-зуд як дигарро намебинем, вале аз аввал як дигар бо хабар ҳастем.
5: Занг мезанем?
2: Занг мезанем, пинҳонӣ рафта аз аҳволашон хабар мегирем.
5: Чаро пинҳонӣ?
2: Чун метарсам, айни ҳол омода нестам. Чун вақте ки ман бо модарам вохӯрдам, модарам гуфт намехоҳам ки зиндагиам пароканда шавад. Яъне аз ин суханҳояшон дарк кардам ки мисол шояд хонагиҳои шавҳараш ё ин ки шавҳараш чизе дар ҳамин ҷо монеа ҳаст. Ба ҳамин хотир гуфтам хай, и қадар сол ҷудад кардем, интизор шудем, باقی موندهش در دست خدا.
5: تشکر، سلامت باشید گونازبان. واقعا من فکر میکنم هر یک کار، هر یک طوری که شما گفتید، هر یک مشکلی که هست، این یک حکمت دارد و در حقیقت هم اینقدر موفقیت، اینقدر سمت کاری که شما الهول برای خود انتخاب کردید، این خیلی وقت شما رو زیاد میگیرد و برای فکر کردن شما وقت نمیابید دیگر.
2: بله، چون
5: زدرگولیمون
2: کارها زیاد است، برای من میخوام همیشه کار باشد تا اینکه فکر زیادی نکنم.
5: تشکر زیاد، سلامت باشد. شنونده های عزیز، مرحمت بازم، سوال های شما انتظار هستیم. 227-60-10-227-60-20 رقم تلفنی ما در استودیو است و زنگ های تلفنی شما رو بازم انتظار میشویم. سوال های خش رو با گلنزه خوجه و هنرمند جوان و روزنامه‌نگار میتوانید که پیشنهاد بکنید.

шунавандаҳои азиз, барномаи шом бахайр аз мавҷи радиои тоҷикистон идома дорад. 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст ва ин шом бештар мо суҳбат кардем дар бахши меҳмони шом, чун Гулноза Хоҷаеваро мо даъват кардем, ҳунарманди ҷавон ва рӯзноманигоро омаданд ба барномаи мо ва ширкат варзиданд ва инҷо саволҳои хеле зиёд аз ҷониби шунавандаҳо пешниҳод шуд ва дархости

0: Радио Туркестан 104.7 FM.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радио Туркестан.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

таронаҳои дилангез. Тарона. Беҳтарин таронаро кӣ гуфта? Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ. Беҳтарин дилномаро кӣ суруда? Бобо Тоҳир ва Абулқосим Лоҳутӣ. Тарона чист? Тарона оҳ аст. Ҷӯшу хурӯши дили лабрез аз ишқ аст. Дарди басу ширину пур азоби ошиқ аст. Ҳамон ошиқе ки ҳар он кас ошиқ аст аз ҷон натарсад. Зибанди кундаву зиндон натарсад. Дили ошиқ бувад гурги гурусна, ки гург аз ҳайҳаи чӯпон натарсад. Ишқ қодир аст касро ба ҳар кӯю дарбарад, ба обу оташ занад, садсола роҳи маъшуқаро бо ҳама сахтиҳояш тай кунад. ӯро дидори ёр аз ҳама дори дунё болост. Ошиқро зибои зулфи ту мамнӯъ намекун, зиранги рӯи ту дилхӯ намекун. Мани ошиқ зи ишқат беқарорам, ту чун лайливу ман маҷнӯъ намекун. Гули рухи ёрро буидану бусидан беҳтарин давлат аст ба он ошиқи зор. Як лаҳза дидани сарви қоматаш чӣ қадар шодӣ орад ба он ошиқи беқарор. Бо он содагию оҳангнокӣ касеро дар таронагӯӣ баробари Бобо Тоҳир надидаем, пайдо накардаем. Диле дорам чу мурғи ношикаста, чу киштӣ бар лаби дарьё нишаста. Ҳама гӯянд ки Тоҳир тор бинвоз, садо чун медиҳад тори гусаста. Мо таронаҳои дилангези Бобо Тоҳирро мехонему хаёл мекунем ки ин ҳамон таронаест ки аз дил ба дил расида, аз забон ба забон омада, сайқал хӯрда, чун ганҷи бебаҳо қиммат пайдо карда ба даврони мо расида. Шаби тор асту гургон мезананд меш, ду зулфонат ҳамоил кун бура пеш. Аз он кунҷи лабат бусе ба ман деҳ, бегӯ роҳи худо додам ба дарвеш. Магар таронаҳои халқӣ чунин сайқал хӯрда ба сад оҳанги дил рӯбарӯ шуда чунин дилнишин намешаванд? ҳар тарона гӯё аз дили халқ рӯида, аз дили ошиқон об хӯрда, аз оҳу афғон ва шодиву нишоти дилдодагон парубол кушода, дар фазои оҳанги ошиқона баландпарвоз гашта. Насиме ки аз буни он кокул ояд, маро хуштар зебӯи сумбул ояд. Чу шав гирам хаёламро дар оғӯш, саҳар аз бистарам бӯи гул ояд. аз ин таронаи зебо ҳаст бо чунин нигоҳи шоирона, дилбарона, ошиқона, ки тавонад чунин таронахонӣ кунад. ҳамон Бобо Тоҳире ки тор дар дасту дили пур аз меҳру лабрез аз оҳанг ба сӯи мо таронахонон меояд.

мурадаш аз хоҷа муҳаммад тоҳирхоҷаи зарир аст. таваҷҷӯҳ кунед, ин шеъри тари возеҳ агар хоҷа бихонад, ёдаш зимани сина фигор афтаду гирьяд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

бурида пайкар ба ду як сара. Чи кайвон, чи хурмуз, чи баҳрому шер, чи меҳру, чи моҳу, чи ноҳиду тир.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

мо имрӯз ба шумо композитсияи адаби мусиқиро аз рӯи достони шӯрангизи Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ, Лайлӣ ва Маҷнун мешунавонем.

0: гардад ки ҳосидон ӯро фирифтанд. ба тарзи зерин номаи навишта ҷониби дӯстдораш мефиристонад.
1: зон кас ки ба ҳосидон ниҳад гӯш, оини вафо кунад фаромӯш.

0: рӯзе аз рӯзҳо маҷнун дар кӯҳи назд бо чӯпони вомехӯрад ва дар байни онҳо мулоқоти зерин сурат мегирад
1: эй дилу ҷони ман фидоят равшан ба сарам ба хоки поят ёбам зи ту бӯи ошноӣ охир ту кииву аз куҷоӣ ин турфарама ки аз бузумиш гирди ту гирифтааст пасу пеш гарди ки зибарояд он накҳати мушку амбар ояд ин бӯй зи манзили ки шаб пеши дагузоранд
2: шубони лайлиам ман парвардаи хони лайлиам ман ҳаст ин рама моябахши хонаш ободонсози хонумонаш инак сару гӯшашон нишонманд аз доғу дурӯши он худованд шаб хуфтанашон ба маскани ӯст ин атр зебӯи домани ӯст ҳар ҷо ки кашанд ба ноз домон гесӯфишон шавад хиромон гардад ҳама мушкбӯ заминаш ҷонбахш насими анбаринаш
0: маҷнун ҳангоме ки ин суханонро мешунавад чун ашк ба хуну хок меғалтад забонаш аз гуфтор мемонад дер беҳуш дар замин мехобад
1: кей маҳрами хели хонаи дӯст о саги остонаи дӯст бар зивай чӣ дорӣ равшану рост ҳар чӣ дорӣ
2: кунун хуш аст дар ҳай кас нест ба гирди хаймаи вай дар хаймаи худ нишаста танҳост чун миён тост астанд арсаи ҳанд доранд ҳавои он ки ғофил бар қасди гурӯҳи аз қабоил созин ба субҳгоҳон борати мо
0: шунида ӯ хоҳиш либоси худро ба вай диҳад чӯпонро ба ҷо меоварад сипас маҷнун либоси чӯпонро пӯшида сурудхонон роҳи диёри лайлиро пеш мегирад ва вақте ки ба деҳаи лайлӣ мерасад хонаи ӯро дида чун соя дар хок беҳуш меафтад лайлӣ овози ӯро шунида мешиносад ва аз хона ба истиқболаш медавад маҷнунро дида ӯ низ ба як ҳолати ва ба сари ӯ нишаста акравон ме ба рӯи маҷнун расида ӯро ба ҳуш меорад онҳо бо ҳам хуб ҳол мегӯянд
1: берухат шудам зи ҷони худ сер
3: марги ман расид дер
1: ҳаҷр ҷонгудоз аст
3: васл чорасоз аст
1: бету дар
3: аз ҳамат панога
1: намеравам аз ин кӯй
3: ба тарки ҷони худ кӯй
1: дар оташам зи дурӣ
3: пеша кун сабурӣ
1: сабр нест корам
3: ҷуз ин даво надор
1: фиғон зи кинакешон
3: бод марги ишон
0: баъди ин суҳбат лайли аз тарси он ки мабодо одамони ҳамқабилааш омада маҷнунро азоб надиҳанд ӯро ҷавоб дода намешавад ва хитобан ба вай мегӯяд
3: э зи миёни ошиқон фард дар роҳи вафо ба ҷон ҷавонмард бархез ки теғи чарх тез аст бо мову ту бар сари стез аст
0: бо ҳамин лайливу маҷнун якдигарро видо мекунанд маҷнун сурудхонон роҳи биёбонро гирёон онҷо мемонад

0: Рӯзҳо пайи ҳам мегузаранд. Шавҳари Лайлӣ муроди дил ҳосил карда натавониста, аз ғаму ғусса бемор шуда, аз олам чашм мепошад. Қосиди хабари фавти ӯ ва танҳо мондани Лайлиро ба Маҷнун мерасонад. Маҷнун бошад, аз ин ахбор нохуш гардида, зор-зор мегирияд. Қосид аз рафтори Маҷнун мутааҷҷиб шуда мепурсад ки, вақти хабари шавҳар кардани Лайлиро шунидан ҳам Маҷнун гириста буд. Ҳоло хабари марги ӯро низ шунида гирья мекунад. Сабаб чист ки дар ин ду ҳолати муқобил ҳам Маҷнун гирья мекунад?
1: Он рӯз гирьязон буд, кон ақд маро газанди ҷон буд. Он ки аз ғами ҷон сиришк накшод,

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад, мусиқигирро бино кунад, ақлро тавон бахшад, зирубами зиндагиро дар карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад, бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан ин хишро дарёфтан аст, ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешрафта фарзандонашонро аз хурдӣ бо мусиқӣ ошно месозанд ва муаллимони мусиқӣ таваҷҷӯҳ мекунанд то ба насли ояндаи онҳо ҳунар омӯзанд, аз зерубами ҳаёт огаҳӣ бахшанд. ҳамин аст ки адиб Собири Термизӣ гуфта: «Ба ҳунар фахр кун, макун ба гӯҳар, на ҳама фахр аз обу гил бошад. Зиндаи кӯ ба мурда фахр кунад, на ҳамоно ки зинда дил бошад». ҳунаромӯзӣ дарки мусиқӣ чашми дилҳоро боз кунад, оламу одамро дар оҳанги худогоҳӣ бубинад, вақтшинос гардад, ба қадри худу меҳанаш бирасад. Умро ба нуру зиё бояд пайваст, ҳатто шаби торро бо ақлу нури дин фурӯзон намуд, то ба афсонаи буд набуд напечим ва оҳиста оҳиста аз ёдҳо дур бимонем. Шаҳзодаи Широзӣ дар гулистон оварда ҳакими писаронро панд медод ки: «Ҷонони падар, ҳунар омӯз, ки мулку давлати дунё эътимодро нашояд ва сим у зар дар сафар маҳалли хатар аст. Ё дӯст ба як бор бибарад, ё хоҷа ба тафориқ бихӯрад. Аммо ҳунар чашмаист зоянда ва давлати поянда. ва агар ҳунарманд аз давлат биафтад, ғам набошад, ки ҳунар дар нафси худ давлат аст. ҳар ҷо ки равад қадр бинаду дар садр нишинад, ва би ҳунар луқма чинаду сахтӣ бинад». Ишқро дар сина ҳунар, махсусан мусиқӣ бедор кунад, моро ба олами зебоӣ ҳидоят намояд. Ишқ дард аст, ранҷ аст, азоб аст, вале созанда, раҳнамо ба корҳои бузургу пурнур аст. Буд набуд. Буд набуд ҳунарманди, шоири, хуниёгари, соҳибмақоми дар кишвари ишқ зиндагӣ мекард. Чӣ гӯем ки ин орзуҳои мо рӯз то рӯз амалӣ мегарданд. Мо ба муроди дили хеш мерасем, пеши назарҳо меояд. Кишвар сарсабзу гулрезу гулбиз, мардуманаш озоду зебо ва дар гуфтору рафтор биҳамто. Онҷо куҷост? Тоҷикистон. Шабаш хуршидӣ, рӯзаш офтобӣ. Рӯз рафт, шаб омад, бо афсонаи зебо, бо қиссаи буд набуд. Вақтро шинохтем, вақтро пайдо кардем, хешро ёфтему кишвар обод намудем. Охир донистем ки сӯҳбати умро ғанимат дон, об доим ба ҷӯ намебошад. Шабҳои мо сафеданд, шабҳои мо бо маҳу ахтарони дурахшонанд, шабҳои мо дар оғӯши гулҳои шаббӯянду дар навои ошиқонаи булбулон نورانی گشتن. بود نبود سوپی امید در دلهای ما میدمی، زمزمه مهر به گوش و هوش ما پرو بال میکشاد.

таронаҳои дилангез. Тарона. Беҳтарин таронаро кӣ гуфта? Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ. Беҳтарин дилномаро кӣ суруда? Бобо Тоҳир ва Абулқосим Лоҳутӣ. Тарона чист? Тарона оҳ аст. ҷӯшу хурӯши дили лабрез аз ишқ аст. Дарди басу ширину пур азоби ошиқ аст. Ҳамон ошиқе ки ҳар он кас ошиқ аст аз ҷон натарсад. Зибанди кундаву зиндон натарсад. Дили ошиқ бувад гурги гурусна, ки гург аз ҳайҳаи чӯпон натарсад. Ишқ қодир аст касро ба ҳар кӯю дарбарад, ба обу оташ занад, садсола роҳи маъшуқаро бо ҳама сахтиҳояш тай кунад. ӯро дидори ёр аз ҳама дори дунё болост. Ошиқро зибои зулфи ту мамнӯъ намекун, зиранги рӯи ту дилхӯ намекун. мани ошиқ зи ишқат беқарорам, ту чун лайливу ман маҷнӯъ намекун. гули рухи ёрро буидану бусидан беҳтарин давлат аст ба он ошиқи зор. як лаҳза дидани сарви қоматаш чӣ қадар шодӣ орад ба он ошиқи беқарор. бо он содагию оҳангнокӣ касеро дар таронагӯӣ баробари Бобо Тоҳир надидаем, пайдо накардаем. диле дорам чӯ мурғи ношикаста, чӯ киштӣ бар лаби дарьё нишаста. ҳама гӯянд ки Тоҳир тор бинвоз, садо чун медиҳад тори гусаста. мо таронаҳои дилангези Бобо Тоҳирро мехонему хаёл мекунем ки ин ҳамон таронаест ки аз дил ба дил расида, аз забон ба забон омада, сайқал хӯрда, чун ганҷи бебаҳо қиммат пайдо карда ба даврони мо расида. шаби тор асту гургон мезананд меш, ду зулфонат ҳамоил кун бура пеш. аз он кунҷи лабат бусе ба ман деҳ, бегӯ роҳи худо додам ба дарвеш. магар таронаҳои халқӣ чунин сайқал хӯрда ба сад оҳанги дил рӯбарӯ шуда чунин дилнишин намешаванд. ҳар тарона гӯё аз дили халқ рӯида, аз дили ошиқон об хӯрда, аз оҳу афғон ва шодиву нишоти дилдодагон парубол кушода дар фазои оҳанги ошиқона баландпарвоз гашта. насиме ки аз буни он кокул ояд, маро хуштар зебӯи сумбул ояд. чӯ шав гирам хаёламро дар оғӯш, саҳар аз бистарам бӯи гул ояд. аз ин таронаи зебо ҳаст бо чунин нигоҳи шоирона, дилбарона, ошиқона, ки тавонад чунин таронахонӣ кунад. ҳамон Бобо Тоҳире ки тор дар дасту дили пур аз меҳру лабрез аз оҳанг ба сӯи мо таронахонон меояд.